0: גלץ וגלגלץ, ככה אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד פה בייחוד השידורים שלנו, לילה של מסיבה. אנחנו פה להרים לכם, לשמור אתכם ערים, אווירה גבוהה. גיא הניג'ר בחרה לנו שירים מעולים, נטע שחר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש פה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: זה השיר שזכה באירוויזיון השנה, ייצג את בולגריה, בנגה רנגה. זה אומר כאוס בג'מייקנית, אגב. פעם ראשונה שהם לוקחים אירוויזיון. יאללה, מתחילים.

מושי קפיה, מה נעשה? הוא לא זמין, אבל אנחנו זמינים לכם ב-052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, גלץ וגלגלץ. טוב, אם אתם בנהיגה, ברור שלא להתעסק בטלפון, אם אתם כזה כמה חברים באוטו, חוזרים מבילוי, תחליטו כזה מישהו אחד אחרי על הטלפון, יעדכן אותנו, מוזמן לכתוב לנו. סעו בזירות, שימרו על עצמכם, סעו בנחת, גם אם לא עמוס סביבכם. בכל זאת, 3 בלילה, 3 לפנות בוקר, תלוי מאיזה צד אתם מסתכלים, ועוד 19 דקות. קייטי פרי, סנופ דוג.

ריי, שואלת איפה הבעל שלי? נראה לי שקריסטינה אגילרה היא מצאה את האחד שלה.

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

שימי לי עוד רום. טוב, הם מבקשים, אבל אתם בכבישים לא שותים ונוהגים. שימו לב שיש נהג תורן, אחד אחראי על ההגה. מגבירים קצת קצב, קצת דנס, אפרוביט.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain Dance, שיתוף פעולה של תמז עם הראפר דייב, היא אחת מהקולות הבולטים והמעניינים במוזיקה האפריקאית היום. שווה לשמוע עוד דברים של הגלץ וגלגלץ. מתקרבים כבר לסוף השעה הזו, באמת עובר מהר. אנחנו עדיין פה, מרימים. מוזיקה טובה.

ממש חיית מסיבות, גלץ וגלגלץ. אנחנו פה בלילה מסיבה, קצת חדשות, חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה. תישארו איתנו. I am a grand war, I do.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, אמר אמש בטלוויזיה הממלכתית באיראן כי מיצר הורמוז ינוהל על ידם ועל ידי אומן ובהתאם לחוק הבינלאומי. עוד הוסיף כי לשתי המדינות יש זכות טבעית על המיצר כי נמצא בשטחם. שר החוץ של קטר שוחח עם עמיתו הצרפתי על מאמצי המדינות להפחית את המתח במזרח התיכון במאמצים דיפלומטיים. עוד נמסר בהודעה כי השניים שוחחו על ההתפתחויות האחרונות בלבנון, עזה ופלסטין, לשון ההודעה. רוסיה וארצות הברית יחתמו על הסכם לבנות מנהרה בין צ'וקוטה ברוסיה ואלסקה בארצות הברית. כך אמר הערב שליחו המיוחד של פוטין, קיריל דימיטריאב. עוד הדגיש, המנהרה תקרה, אנחנו חותמים על הסכם כדי להמשיך לעצב אותה. בעקבות פסיקת בית המשפט הפדרלי בארצות הברית, שמו של טראמפ יוסר מהשם של מרכז לאומנויות הבמה קנדי שבוושינגטון. זאת אחרי שבשנה שעברה, טראמפ הורה להוסיף את שמו לפני קנדי לשם המרכז. בית המשפט קבע כי גם במסמכים הרשמיים של המרכז לאומנויות הבמה צריך להוריד את שמו של טראמפ. את הפרטים אישרו בסוכנות הידיעות רויטרס עם שני גורמים העובדים במרכז. התפרצות מחלת האבולה באפריקה. מחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית אישרה כי אמריקנים עם סיכון גבוה לחשיפה לאבולה יהיו זכאים לטיפול ניסיוני שעוד לא נוסע על בני אדם. הטיפול פותח בסן דיאגו. עד כה ידוע על רופא אמריקני אחד שנדבק במחלה. באפריקה יותר מ-60 מתו מהמחלה ומאות נוספים נדבקו בה. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

מיי או מיי, גלץ וגלגלץ, אפשר להגיד שכבר 4 לפנות בוקר, לא כמו יהודית רביץ, 5 דקות אחרי 4 לפנות בוקר, גיא הניג'ר בחרה לנו שירים מעולים, נטע שחר הטכנאית באולפן, אני סולוגה ואנחנו בלילה מסיבה, לילה שהולך לכיוון הבוקר, אנחנו מסתכלים קדימה, לאט לאט כבר נכנסים רשמית לסופש, עם מוזיקה טובה, אנחנו פה איתכם. מתחילים שעה שלישית ביחד.

גלת וגלגלת. 4:20 עכשיו. אם אתם בכבישים, רוצים להדכן אותנו בדברים, מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002. ברור שלא להתעסק בטלפון בנהיגה. תניחו אותו בצד. אתם על הכביש. רוכזים. אנחנו על המוזיקה, דואגים לכם. Let's get loud.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

גלץ וגלגלץ. חזרנו עם המוזיקה. זה הזמן להגביר. גם לשיר. Sing Hallelujah.

paradise. סווים מתוך אלבום הקאמבק של BTS אחרי 4 שנים שהם לא הוציאו אלבום חדש. ב4 שנים האלה הם שירתו בצבא שלהם ממש כמו אצלנו. עדן גולן. אמן, אמן. זה מה שהיא מבקשת. אמן שיהיה לה טוב. שיהיה לכם טוב, שיהיה לנו טוב. אמן.

גלץ וגלגלץ. תכף 4:45 כבר. נהיה בוקר מוקדם. אם אתם עוד בכבישים מהלילה, מחזיקים ערים, אולי קצת עייפות פתאום נופלת עליכם, אז אולי אפשר לעצור באיזו תחנת דלק, תחנת רענון, לשתות כוס קפה, כוס מים, להתאפס ככה. לא לנהוג עייפים. ערניים. תהיו על זה. אנחנו איתכם.

לפריק, כן זה שיק, גלץ וגלגלץ, מה נגיד, סיימנו פה עוד שעה, הזמן טס, אנחנו מתקרבים כבר לבוקר ממש ממש מוקדם, נתחיל אותו ביחד. מייקל ג'קסון וג'סטין טימברלייק, איזה שילוב, 5-5. חוזרים אחרי החדשות.

0: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: ליצא לשעה 5, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. דיווח ברשת החדשות AP, 9 נהרגו הלילה בתקיפות ישראליות ברצועת עזה לפי בתי חולים ברצועה. עוד הוסיפו כי נעשו 4 תקיפות נפרדות, ולפי תיעודים שאליהן ברשתות החברתיות, לפחות אחת מהתקיפות הייתה בבניין מגורים. שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, אמר אמש בטלוויזיה הממלכתית באיראן כי מיצר הורמוז ינוהל על ידם ועל ידי אומן ובהתאם לחוק הבינלאומי. עוד הוסיף כי לשתי המדינות יש זכות טבעית על המיצר כי נמצא בשטחם. באיראן, שני אחים תאומים בני 20 נידונו לעונש מוות בגין ריגול בשביל ישראל, כך לפי ארגוני זכויות אדם בטהרן. עוד נמסר כי בטלפון של האח חסן אמירי נמצאה תמונה של מיקום שהופצץ בטהרן. לפי אחד הארגונים, חסן עונה ואולץ להודות במעורבותו ובמעורבות אחיו חוסן. מנהל המזון והתרופות האמריקני החל במחקר לבדיקת בטיחות גלולות הפלה שיערך 6 חודשים, כך לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. עוד נכתב כי הצעד עלול לעזור לממשל טראמפ להגביל את השימוש והפצה בגלולות. זאת על רקע הגבלת היכולת לעשות הפלה במדינות רבות בארצות הברית מאז תחילת ממשל טראמפ. התפרצות מחלת האבולה באפריקה. מחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית אישרה כי אמריקנים עם סיכון גבוה לחשיפה לאבולה יהיו זכאים לטיפול ניסיוני שעוד לא נוסע על בני אדם. הטיפול פותח בסן דיאגו, עד כה ידוע על רופא אמריקני אחד שנדבק במחלה. באפריקה יותר מ-60 מתו מהמחלה ומאות נוספים נדבקו בה. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: תן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת.

0: ג'ירפות, גג, 5 בבוקר ועוד 5 דקות. איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר, אה? בוקר יום שישי, סופש. זאת השעה האחרונה שלנו פה ביחד, איחוד שידורים של גלץ וגלגלץ. שמחים שאתם איתנו. אם אתם ערים עוד מהלילה או מתעוררים עכשיו, מתחילים את הסופש הזה מוקדם מוקדם. אפשר כבר נראה לי להגיד רשמית, בוקר טוב, אנחנו עכשיו מורידים קצת הילוך. נכנסים לאווירה קצת יותר רגועה של הבוקר המוקדם הזה, גיא ניג'ר בחרה לנו שירים בדיוק לשעה הזו. עידו בנון הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו מתחילים.
1: I like being used, it means I have a purpose.

קורין על על, ארץ קטנה עם שפה. איזה שיר מאלבום אנטארטיקה שהפיקה יהודית רביץ, איזה שיתוף פעולה שלהם, יוצרות יחד מוזיקה כל כך יפה, גלץ וגלגלץ. טוב, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, שימשיך ככה, שיהיו פנויים, אבל אל תמהרו, גם אם רק סביבכם, סעו בנחת, לאט לאט לאט, בזהירות. אם פספסנו משהו, מוזמנים להדכן אותנו, לכתוב לוואטסאפ שלנו ב-052-90-2002. זה המספר, לאט לאט אמרתי אותו, וככה תסעו גם, לאט לאט לאט. גם תראו שהאורות שלכם דולקים, עדיין חשוך. וזה שיר, זה שיר לבוקר. שיר להתעורר איתו. Lost on you.

Walking Away. וגם השיר הבא שנשמע באווירה של סיום, אווירה של פרידה כזו. קצת שיר של מסיבות סיום כזה, לא? יוני רכטר, אלי מוהר.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

קרייזי. אם אתם בכבישים, שימו לב שאתם מרניים. אולי זה זמן טוב לשתות כוס קפה, כוס מים. העיקר שתנהגו ערניים, מפוקסים על ההגה. אנחנו פה עם מוזיקה טובה לבוקר הזה, לשמור אתכם ערים, להעיר אתכם נעים כמו שצריך. Thunder Clouds.

חנן בן ארי ממש מביא לנו את השמש בדיוק הזמן של הזריחה. כבר נהיה אור יום, אנחנו רשמית מתחילים את הסופש, ואז אפשר לראות את הצבעים האמיתיים של היום הזה. טוב, אולי זה חיבור קצת מאולץ ל-True Colors של סינדי לאופר.

0: איתי לוי, זה השיר השישי מהאלבום החדש שלו, 13. גם עשה לשיר הזה ביצוע לייב באולפן שלנו פה בגלגלץ. אתם יכולים לראות אותו בכל הפלטפורמות. זהו, אנחנו סיימנו את הזמן שלנו פה ביחד, גלץ וגלגלץ. תודה לגיא ניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, לעידו בנון הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. סופה שקט ונעים.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גליצה לשעה 6, היום יום שישי, כף בסיוון, תשפ"ו, 5 ביוני 2026. בוקר טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום אמש, סרן איתי שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, מחבל ירה טיל נונטט לעבר טנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים צפונית לנהר הליטני. בעקבות ירי הנונטט נפל סרן למברג, יהי זכרו ברוך. מועד הלווייתו טרם נקבע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי לאחר האירוע צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב. 3 נורו למוות אתמול בלילה, 2 מהם כבני 25 במועצה המקומית יפיעה שבאזור נצרת. 1 נוסף כבן 50 נורה בתמרה. כתבנו אל ישיב הראל מוסיף כי צוות מדה קבע את מותם בזירה בשני המקרים. דיווח ברשת החדשות AP, 9 נהרגו הלילה בתקיפות ישראליות ברצועת עזה לפי בתי חולים ברצועה. עוד הוסיפו כי נעשו 4 תקיפות נפרדות, ולפי תיעודים שלהן ברשתות החברתיות, לפחות אחת מהתקיפות הייתה בבניין מגורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים אמש על איראן ואמר, ננצח בדרך זו או אחרת, על הנייר או צבאית. כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. עוד התייחס להוצאת האורניום ואמר, חשבנו להיכנס לאיראן בתחילת המלחמה, אבל זה אומר שצריך להיות שם שבועיים והמון ציוד, ואני לא אוהב את זה. אנחנו יכולים להשיג את האורניום המאושר כבר עכשיו, אבל אין סיבה. באיראן, 2 אחים תאומים בני 20 נידונו לעונש מוות בגין ריגול בשביל ישראל, כך לפי ארגוני זכויות אדם בטהרן. עוד נמסר כי בטלפון של האח חסן אמירי נמצאה תמונה של מיקום שהופצץ בטהרן. לפי אחד הארגונים, חסן אונה ואולץ להודות במעורבותו ובמעורבות אחיו חוסן. כביש 1 בצומת לטרון נחסם הלילה למשך כשעה בשני הכיוונים על ידי מפגינים חרדים, זאת בעקבות מעצר משתמטים שהיה לפני כן. משטרה פיזרה את המוחים באמצעות רימוני הלם. הזמרת שקירה תופיע בטקס הפתיחה של אליפות העולם בכדורגל, המונדיאל, בעוד כשבוע. הטקס יערך במקסיקו, ובו תבצע הכוכבת את השיר הרשמי של אליפות העולם, די די. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: גידי גוב, נערה במשקפיים, פותח לנו שלוש שעות משותפות יחד כאן בגלגלץ. שלום, בוקר טוב. שש ושש דקות עכשיו, כיף שאתם איתנו. רונה רוגנר כהן בוחרת לנו מוזיקה ממש ממש יפה לשלוש השעות הקרובות. תודה לרונה, תודה לעידו בינון שעל הסאונד, לסולו גבע שהיה כאן עד עכשיו. לי קוראים עדן לוי, יש לנו שלוש שעות ביחד. נקווה שהן יהיו שלוש שעות שקטות וטובות ושלבות. מוזיקה טובה בטוח יש לנו, אז פשוט נצלול אליה. זה החדש של נטע ברזילאי מהאלבום סרנדה, שבעה שירים על אותו סיפור אישי זוגי שלה ושל בן זוגה לשעבר שמתמודד עם פוסט טראומה, וזה לאו דווקא מציג את הצד של הפוסט טראומה עצמה, אלא גם את הצד השני במערכת יחסים של מישהו עם מתמודד כזה, ויש בזה משהו מאוד מאוד חשוף, מאוד מאוד אישי, וצריך לשמוע אותה כאילו מדברת על זה, כי היא באמת... פותחת את זה גם בשיחות וגם בשירים לרבדים שהם מדהימים. זה נקרא אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שם.

נורית גלרון, שיר אהבה, 6:20 בדיוק, כאן מגלגלץ, אין דיווחים בכבישים, זהו רגוע ובטוח, תשמרו על עצמכם בכל דרך. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לכל מה שקשור, למה שקורה בדרכים ולמה שקורה במוזיקה ולמה שבא לכם. אלא אם אתם נוהגים, ואז ממש ממש לא, או שתעבירו את הטלפון למי שיושב, יושבת לידכם והסכימו לסמס בשמכם. או שלא, ואנחנו נסתדר, אני מבטיחה, כי אין שום דבר יותר חשוב מהחיים שלכם, באמת כלום. בטח ובטח לא משהו שקורה בטלפון שלכם. עכשיו אנחנו עם סיינה ספיירו, שאתם בטח מכירים את הלהיט הזה של ה-Die on this Hill, שגם היה אצלנו וגם הוביל בהמון המון מצעדים ברחבי העולם, היא בסך הכל בת 20, והיא כבר בסינגל מתוך פרק, פסקול הסרט, השטן לובש את פראדה 2, שזה כאילו פסקול מלא באנשים מדהימים עם ליידי גאגה ודואה ליפה ואוליביה דין. אז סחטן לסיינה ספיירו, זה חדש, זה נקרא Material Lover.

שי צברי, לביא אותי, המילים שלי יהודה עמיחי, הלחן של ברי סחרוף. 631, אתם ואתן על גלגלץ. שרית חדד תיקח את זה מכאן.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, נכון. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה. המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

אני בריקל, and the new bohemian, עם what I am. 6:40 בדיוק, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בכבישים כמובן, אבל גם עם השעה המוקדמת וגם עם הנתיב נראה יחסית פנוי, ואפילו פנוי לגמרי, זה עדיין הזמן לנסוע בו קצת יותר לאט, 5 קמ"ש לפה, לשם, 5 דקות יותר עד שתגיעו ליעד, כל הדברים האלה באמת באמת לא משנים לצד הבטיחות שלכם ושל מי שנוסעים לצדכם, אז שמרו על עצמכם בכל דרך. אנחנו זמינים 052-90-2002, זה הטלפון שלנו, לא בנהיגה. ברונו מרס עכשיו. כנראה שזה אחד השירים שלו שאני חושבת שהם הכי טובים. כאילו קורה משהו אחר בשיר הזה. כל שיר של ברונו מרס הוא שיר. אבל זה... יש לו ליגה משלו, ל-Locked Out of Heaven.

שמונה יופה לך גם ככה פעמים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך אז אם היא מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

0: בכפר יסיף. הלוחם נטרל את המפגע במקום. החשוד, תושב בן 23 מהכפר ג'דיידה, נעצר לחקירה בתחנה, בתומה יוחלט אם לבקש להאריך את מעצרו. הותר לפרסום אמש, סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון, בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, מחבל ירה טיל נונטט לעבר טנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים צפונית לנהר הליטני. בעקבות ירי הנונטט, נפל סרן איתן שמואל למברג. יהי זכרו ברוך. מועד הלווייתו טרם נקבע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי לאחר האירוע, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב. שלושה נורו למוות אתמול בלילה, שניים מהם כבני 25 במועצה המקומית יפיע שבאזור נצרת, אחד נוסף כבן 50 נורה בתמרה. כתבנו אל ישיב הראל מוסיף כי צוות מדה קבע את מותם בזירה בשני המקרים. מנהיג חמאס חליל אל-חיה שוחח עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הלילה. בשיחתם חיה שיבח את צוות המסע ומתן האיראני והביע תודה על תמיכת טהרן בעם הפלסטיני. דיווח ברשת החדשות AP, 9 נהרגו הלילה בתקיפות ישראליות ברצועת עזה לפי בתי חולים ברצועה. עוד הוסיפו כי נעשו 4 תקיפות נפרדות, ולפי תיעודים שלהן ברשתות החברתיות, לפחות אחת מהתקיפות הייתה בבניין מגורים. יצוא הנפט של איראן נפל ב-84% במאי בהשוואה לחודש הקודם לו, כך לפי דיווח באתר איראן אינטרנשיונל. עוד ציינו כי הייתה ירידה של 87% בהשוואה לממוצע השנתי עד חודש אפריל. הזמרת שקירה תופיע בטקס הפתיחה של אליפות העולם בכדורגל, המונדיאל, בעוד כשבוע. הטקס יערך במקסיקו ובו תבצע הכוכבת את השיר הרשמי של אליפות העולם, די די. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מחבל הסתער עם סכין לעבר לוחם מג"ב בתחנת המשטרה גליל מערבי שבקבוק.

Love Song של הקיור, בוקר טוב לכם ולכן, אתם על גלגלץ, פותחים את השעה השנייה מתוך השלוש המשותפות שלנו יחד כאן, עם אחלה של אנרגיות ואחלה של מוזיקה יפה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן. יש עוד הרבה הרבה שירים יפים מאיפה שכל זה בא, אז רק חכו לכם, אנחנו מיד נשמיע את כולם, אני מבטיחה לא נדלג על אחד. ולפני כן, תודה רבה לא רק לרונה, אלא גם לגל אקלום המפיקה שלנו ולידו בינון שעל הסאונד, לקורי מדן לוי. יש לנו כאמור עוד שעתיים ביחד. את השעה הזאת, אחרי שפתחנו עם קיור, נמשיך עם אוליביה רודריגו. האמת שזה זה, זה נחמד, אני רואה מרונה עשתה פה, כי אנחנו הרי מחכים לאלבום חדש של אוליביה רודריגו, בדיוק קיבלנו סינגל חדש בשם The Cure, כל הכבוד לאחרונה. ואותו אלבום של אוליביה, אלבום השלישי שלה, שנקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, אמור לצאת ב-12 ביוני, אז לכל סופרי הימים לאחור זה בדיוק עוד שבוע. זאת האווירה, זה הסינגל הראשון שיצא מתוכו, זה נקרא Drop Dead. אני אוהבת את זה. אני חושבת שזה הולך להיות אלבום מעולה.

בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן, תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

אחרי אוקיי ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא

צונה עם השם הרחם. יש משהו ברגע שהכינורות נכנסים לתוך השיר הזה, פשוט הפקה מדהימה בכללי, פשוט שני אלבומים מעולים, גם רובים וטלטלים וגם ראפ מטורף שבאו לנו סופר בהפתעה כשהם באו, ואני לא אתנגד שזה יקרה שוב. 7:18, אתם ואתן כאן בגלגלץ, אין דיווחים בכבישים, דברו איתנו, אנחנו זמינים, 1-800-8918, זה הטלפון שלנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ. כמובן שלא אם אתם נוהגים. אני מרגישה שהייתי צריכה לתת קצת יותר התראה לפני שאני שמה לכם מרווין גיי, אבל תגבירו. תגבירו ותיהנו ברמות.

פרידום, 7:26, אתם ואתן על גלגלץ. השבוע, אישה הריבור הגיעה להתארח בגלגלייב, ממש ביום רביעי. אם פספסתם את זה, זה נמצא בכל מקום שבו אפשר למצוא אותנו, אתם כבר יודעים. וכדאי מאוד להקשיב גם לשיחה המעניינת וגם לקאבר היפה ליונתן רזאל.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
3: מוזיקה. זה גלגלץ.
4: 7:35, אתם על גלגלץ. אני נותנת לכם רגע להתכונן ולהגביר את הרדיו לקראת מה שבא כרגע, ואני מבקש מכם, אל תהיו אמיצים, אל תנסו צעדי ריקוד שהם קשים, אל תהיו לי נומדי בוטס בייבי אין דה קורנר. אבל בחייה תגבירו.

פאניקה של נועם קליינשטיין, שהוציאה בשבוע שעבר אלבום חדש, 9 שירים יש בו. כבר שמענו מתוכו את תן לי זמן ואת עיוור, ועכשיו יש פה כמה וכמה שירים מגניבים. הוא נקרא הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, ואם ממש בא לכם ככה להיכנס אפילו לחוויה של איך היא הקליטה אותו, אז היא ממש... היא סופר משתפת על זה בטיק טוק, ואני אפה על זה ברמות, אני מתה על זה שאומנים נותנים לנו ככה להיכנס טיפה לתהליך, למה שקרה, להבין את השיר, וזה... זה טאץ' יפה, נועם קליינשטיין, כל הכבוד לך. 7:47, מתקרבים לסיום השעה השנייה שלנו.

מריה קרי עם פנטזי, 5-8, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלץ, אנחנו תכף נחזור מיד אחרי החדשות של השעה 8, ועד אז אנחנו עם איתי לוי שהוציא אלבום חדש בשם 13, שיש בו תראו מופתעים 13 שירים, השמות

עד אחרי החדשות של השעה 8, ועד אז אנחנו עם איתי לוי, שהוציא אלבום חדש בשם 13, שיש בו תראו מופתעים 13 שירים. השמות של כל השירים הם בעצם ספרות בלבד. זה 06. אנחנו נתראה אחרי החדשות של 8.

0: נו, תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע הבוקר בגליל המערבי, כשמחבל הסתער לעבר תחנת המשטרה בכפר יסיף. מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
5: המחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של תחנת המשטרה בכפר יסיף, פרק מרכבו וניסה לדקור לוחם משמר הגבול שעמד בכניסה. הלוחם השתלט עליו במהרה והוא נוטרל במקום. המחבל, תושב הכפר ג'דיידה מקר בן 23, נעצר לחקירה.
4: הלחימה בדרום לבנון משותר לפרסום שסרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בחטיבה 7, נפל אתמול אחרי הצהריים מפגיעת טיל נונטט בטנק של צוות

0: הקרב החטיבתי של גולני צפונית לנהר הליטני. מועד הלווייתו טרם נקבע, יהי זכרו ברוך. בתוך כך מפקד חטיבת גולני היוצא אלוף משנה עדי גנון אמר ברעיון סיכום עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, לא היינו מוכנים לאיום רחפני הנפץ.
1: האם האיום הזה דיברנו עליו לפני? לא, הוא לא היה במנעד האיומים הראשוני, ידענו שזה יכולת קיימת, הכרנו אותה מרוסיה אוקראינה, דיברו עליה בדרך, ידענו, אבל לא חשבנו שזה יהיה בקפסיטי הגבוה, אבל כן הוא תפס תאוצה ממשמעותית באזור החורף.
0: ראש הממשלה נתניהו בפורום המטכ"ל פגשו אתמול ראשי רשויות בשלומי. דקות אחרי צאת ראש הממשלה פגע במקום רחפן נפץ. משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, תיאר בראיון לנורית קנטי את האירועים.
2: שמענו נאום חוצב להבות על העתיד של הצפון, שהוא יהיה פורח, מסגשג. כשאנחנו היינו בחדר עם ראש הממשלה הייתה הזקה, כתבם, ראש הממשלה עזב, 20 דקות אחר כך שלושה כתבמים באותו אזור בדיוק איפה שהיינו, ואפילו אחד מהם התפוצץ ללא נפגעים, כך שהמציאות היא תופחת על הפנים.
0: שלושה נרצחים בחברה הערבית הלילה, גבר בשנות ה-50 לחייו, נורא למוות בעיר תמרה בגליל התחתון, טרם נעצרו חשודים במעשה. כשעה וחצי קודם לכן שני אחים בשנות ה-20 לחייהם, נורו למוות במועצה המקומית יפיע. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה ביצעו בהם פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותם. המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי ומתבצעות סריקות לאיתור חשודים. בתחילת השנה נרצחו 119 ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. נשיא סין שי ג'ין פינג יבקר בקוריאה הצפונית בשבוע הבא, ייפגש עם המנהיג העליון של קוריאה הצפונית קים ג'ונג און כדי לחזק את הברית בין המדינות ברקע התקרבות פיונגיאנג למוסקבה והתקדמותה בתוכנית הגרעין. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי נשיא סין לא ביקר בקוריאה הצפונית מאז התפרצות מגפת הקורונה ב-2019. מזג האוויר, בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה. גבול הצפון, דרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה בהיר ורגיל לעונה. אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אריק לוי, אני אשיר לך שיר. 8:08, אתם ואתן על גלגלץ, כיף שאתם איתנו. יש לנו מוזיקה טובה ויפה שעורכת לנו רונה רוגנר כהן, תודה רבה רונה, תודה רבה לגלקלום שמפיקה אותנו כאן באולפן. לידו בינון הטכנאי, לי קוראים עדן לוי, אנחנו, יש לנו שעה ביחד, אפילו פחות, 52 דקות, אבל כל דקה, דקה, תאמינו לי, בכל שיר, שיר. ונתחיל עם החדש של אפרת גוש. זה, האמת, מתוך אלבום חדש באופן כללי, כבר לא כל כך חדש, עכשיו יוני יצא בפברואר, אבל חדש זה, חדש כשזה קורה, אחרי 20 שנה, אחרי האלבום האחרון שלה. האלבום הזה נקרא לרדוף אחרי השמש, וזה מתוכו, זה נקרא סוף סוף אושר. חדש לאפרת גוש.

אלפא וילים Forever Young, 8:20, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים בכבישים, 1-800-891-8-052-90-2002, אלה הטלפונים שלנו ואנחנו זמינים. מתי שבא לכם, מה שבא לכם, כל עוד אתם לא אלה שמאחורי ההגה, ואם כן, אז אתם לא צריכים אותי שאני אגיד לכם את זה, אבל אין שום דבר שקורה בטלפון שלכם שיותר חשוב מהחיים שלכם, מהחיים של מי שנוסעים ונוסעות את צדכם על הכביש בשעה המוקדמת הזו של שישי. סעו רגוע ובטוח, תשמרו על עצמכם. עכשיו אליעד, עם מסע.

0: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: 8.33, אתם ואתן על גלגלץ. השבוע קרה משהו מטורף, לפחות בעיניי, ושיר חדש הדיח את בייבי דול של דומיניק פייק מראש המצעד השבועי הבינלאומי שלנו כאן בגלגלץ. אז אנחנו תכף נשמע את דומיניק פייק ככה כדי לכבד אותו במעמד החדש שלו בתור המקום השני, אבל מי שהביסה אותו בדרך למקום הראשון זאת דרה עם השיר שזכה באירוויזיון האחרון שייצג את בולגריה. אז דומיניק פייק היקר, אני חושבת שאתה צריך ככה... טוב, בסדר. אם גם נועם ביתן הגיע למקום השני אחרי דרה, אני חושבת שגם דומיניק פייק יכול.

נועם בטן, איזה תותח, אם יכולתי הייתי מדברת על זה לשארית השעה, איזה הופעה מדהימה, איזה בן אדם, איזה אירוויזיון ענק, צריך להגיד, זה מישל היה שיר שאני אמרתי לעצמי, זה מיוחד, זה לא ראיתי, זה הולך לעשות פה משהו. וואו, איזה התרגשות, איזה מלך, איזה כיף שיש לנו אותך נועם בטן. 8:42, אתם ואתן על גלגלץ, אין דיווחים בכבישים, אנחנו זמינים 1-800-891-052-90-2002, זה הכל כרגע מאיתנו, דברו איתנו, ספרו לנו מה שלומכם, ותגבירו את השיר הבא, כי הוא באמת באמת מעולה, הוא כזה מחזיר אותי לכזה 2008-2009, אזור המוזיקה של ג'ייסון דרולו, שון קינגסטון,

ניסים סרוסי, אשליות, סוגר לנו את הזמן המשותף יחד כאן מגלגלץ. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה, לגל אקלום שהפיקה, ליונתן גטניה שכאן על הסאונד. תכף יהיה פה מתן לוי, לי קוראים עדן לוי, ללא קשר משפחתי, כן עם מוזיקה טובה, בתקווה. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? נסיים עם ג'ון יומן. Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and you. שתהיה לכם שבת שלום.

0: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: מילואים ניקים אלופים,
2: כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
3: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: צהל השעה 9, בוקר טוב באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. נמשכת הלחימה בדרום לבנון, בעיירה חרוף ליד נבטיה, תקף כלי טייס של צהל אופנוע ורוכבו נהרג. קודם לכם הותקף אופנוע גם בנבטיה עצמה. עם שחר ירה צהל אש תותחים לעבר הכפר רמן, לא הרחק מנבטיה, ולפני חצות תקפו מטוסים מטרות גם בעיר צור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שחיזבאללה הודיע כי אנשיו ירו הלילתי לעבר כוחות צהל בבופור. אמש בישיבת הקבינט הביטחוני אמר ראש הממשלה נתניהו, כרגע אין הסכם ולכן לא מביא אותו להחלטה. חיזבאללה התנגד, אם יסכים אביא לי אישור שלכם. כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. אתמול ראש הממשלה בפורום המטכ"ל פגשו ראשי רשויות בשלומי. דקות אחרי צאת ראש הממשלה פגע במקום רחפן נפץ. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, תיאר בריאיון לנורית קנטי את האירועים.
7: שמענו נאום חוצב להבות על העתיד של הצפון, שהוא יהיה פורח מסגשג. כשאנחנו היינו בחדר עם ראש הממשלה הייתה הזקה, כדבם, ראש הממשלה עזב, 20

0: דקות אחר כך, שלושה כתבמים באותו אזור בדיוק איפה שהיינו, ואפילו אחד מהם התפוצץ ללא נפגעים, כך שהמציאות היא תופחת על הפנים.
1: ניסיון פיגוע הבוקר בגליל המערבי, כשמחבל הסתער לעבר תחנת המשטרה בכפר יסיף, מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
2: המחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של תחנת המשטרה בכפר יסיף, פרק מרכבו וניסה לדקור לוחם משמר הגבול שעמד בכניסה. הלוחם השתלט עליו במהרה והוא נוטרל במקום. המחבל, תושב הכפר ג'דיידה מקר בן 23, נעצר לחקירה.
1: שלושה נרצחים בחברה הערבית הלילה, גבר בשנות ה-50 לחייו נורא למוות בעיר תמרה בגליל התחתון. טרם נעצרו חשודים במעשה, כשעה וחצי קודם לכם שני אחים בשנות ה-20 לחייהם נורו למוות במועצה המקומית יפיע. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו לזירה ביצעו בהם פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותם. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי ומתבצעות סריקות לאיתור חשודים. בתחילת השנה נרצחו 119 ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. מפקד חטיבת גולני היוצא, אלוף משנה עדי גנון, אומר ברעיון סיכום עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, לא היינו מוכנים לאיום רחפני הנפץ.
3: האם האיום הזה דיברנו עליו לפני? לא. הוא לא היה במנעד האיומים הראשוני. ידענו שזה יכולת קיימת, הכרנו אותה מרוסיה-אוקראינה, דיברו עליה בדרך, ידענו, אבל לא חשבנו שזה יהיה בקפסיטי הגבוה, אבל כן, הוא תפס תאוצה המשמעותית באזור החורף.
1: מזג האוויר, בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות בצוות, אדווה בייזר ונועה קולטר.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
5: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

איזה שיר ענק, אפי, גדול מהחיים, Air Supply, All Out of Love. 7 דקות אחרי 9, אתם על גלגלץ, שלום, בוקר טוב. 3 שעות של מוזיקה שלנו, לכבוד השבת, לכבוד סוף השבוע, נפתחות עכשיו. יסמין איש ביורכת את המוזיקה, איתי באולפן, גל אקלום בהפקה, ויאל הוברמן על הסאונד. תודה רבה לעדן לוי שהייתה כאן לפניי, אני מתן לוי, שלום. אני ממש ממש ממש שמח להיות פה. יוצא שאנחנו כאילו עושים את זה פעם בשבוע, אחרי הכל. כל פעם מקבלים את השבת ביחד עם מוזיקה טובה בין 9-12, והופכים את האוכל ליותר טעים ואת הבית ליותר נקי. ואם עדיין לא התקשרתם לשכנה מהדירה ליד או לגיסתכם, ותקשיבי איזה מוזיקה טובה, אני מגלגלת, שכחתי להגיד לך. אז תעשו את זה. וזהו. אז איזה כיף לי להיות פה. ואני תמיד תמיד תמיד שמח, זו נקודת אור שלי בשבוע, ואני ממש שמח שאנחנו נפגשים כאן. הוואטסאפ שלנו 052-90-2002. פותחים בינתיים עם שירים שיפתחו גם את הלב. בריין אדמס עם Heaven.

שרית חדד עם חופשייה. אתמול, בשעות הצהריים, ככה עבר לכולנו מתחת לרדאר, שמטען התפוצץ בנתיבי איילון, רכב שפשוט התלקח באחד מיצרי התחבורה הגדולים במדינה, וכאילו כלום. אולי ידיעה עשירית במהדורה, משהו כזה. אתמול בלילה, השם של ליה כהן מלכה, בת ה-35, יותר לפרסום. ליה היא אימא לתינוקת בת שנתיים, וכבר כמה חודשים שהגישה תלונות נגד בן זוגה לשעבר, על איומים והטרדות. ליה הייתה שוטרת בעברה. שעה לפני שהפיצוץ הזה סיים את חייה, היא הספיקה להעלות לסטורי תמונות עם הבת המתוקה שלה. וזה לא היה צריך להיגמר ככה. זה לא היה צריך להיגמר ככה. האלימות עוטפת אותנו מכל כיוון. ויש בתוכי, ואני בטוח שגם בתוך עוד רבים, רבים מאיתנו, איזו זעקה שרוצה להתפרץ ולהגיד די. איך זה הגיוני? שאין שעה שלא מסתיימים חיים של בן אדם. בכביש, באלימות. הלוואי והמציאות הזאת תשתנה. הלוואי ונחזור למדינה שהכרנו רק לא מזמן. הלוואי שדברים כאלה יזיזו לנו את הלב ושלא נתעלם מהם ושלא נתרגל לזה שהאלימות עוטפת אותנו מכל כיוון ושנשים לב לזה ושנהיה ערים לזה ושנזעק בקול גדול שזה לא המציאות שלנו ושאנחנו לא מקבלים אותה ושזה לא מגיע לנו ושזה לא מגיע לליה כהן מלכה ולבת שלה בת השנתיים שעכשיו תגדל בלי אמא שלה. 9:18 דקות. זה פרטסי.

922, אתם על גלגלץ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים. הטלפון לעדכונים ותזמונים שלכם אלינו, אם במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם, 1-800-891-8, והוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו שם מה שתרצו, תגובות על המוזיקה, תגובות על השידור, בקשות, טענות, מענות, תמונות, סרטונים שלכם. הכל תופס. נמשיך מכאן. עם אינסינק.

מה חשבתם, שנשמיע את ג'סטין וחברים ושלא נשמיע גם? את בריטני. אנחנו ילדים. גלגלץ. בוקר טוב.

לא משנה כמה זמן אני לא אשמע את השיר הזה, עדיין יישאר לי במוח חקוק. הוורסים של סבלימינל בעל פה, עם ביקיני צהבה ושוכבת, אין, אני פשוט זוכר את כל הוורסים שלו. One by one, 933, אתם על גלגלץ. מי תיזהר ממנה? לחיים משה, האחד והיחיד, שאין, אין שישי בלעדיו, אין, פשוט אין. תן לה זמן ללכת. אתם על גלגלץ, אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002. שלחו לנו תמונות שלכם, קצת סרטונים, מהמטבח, מהניקיונות, מהדרך אם אתם לא מאחורי ההגה.

0: גלגלצ, השיר הבא הוא שיר מתוך האלבום העשירי של עומר אדם, חלק מהנצח שיצא בפברואר האחרון, רגע לפני המלחמה עם איראן. האלבום הזה כלל 17 שירים שרובם המוחלט נוצר במתחם מבודד בטולוז המושלגת בצרפת. עומר הסתגר שם עם מפיקים מוכשרים, בין השאר גם עם אח שלו גל אדם, ויצרו אלבום. וכמו שאתם מכירים את עומר, בשנים האחרונות הוא הלך יותר לכיוון הבלדות כוח, כמו מלכת הדור והשיר שאתה אהבת, וגם את בן 32 מתוך אותו אלבום ששידענו לכם כאן, ולילות וכללות. בקיצור, יצר בעיקר בלדות ים תיכוניות, אפשר לקרוא לזה, גם הרבה מאוד רוק יש באלבומים שלו. ויש שיר אחד שאפשר לשמוע שהוא קצת חרג מהקו המוזיקלי שם, ולא בכדי, כי הוא לא נוצר גם באותו מתחם מבודד ומושלג, כי אחרי הכל כשאתם מתכנסים בתוך מתחם והכל מושלג והכל, ואתם בצרפת ואתם על צל ההר, האקלים והאווירה גם בחדר היא בהתאם, והשירים שיוצאים מתוכו הם בהתאם. אבל אז כשחוזרים למדינת ישראל המוארת, השמשית, החמה, איך לא יצא שיר כמו ריו דה ג'נרו? אז השיר הזה ספציפית לא נוצר שם, הוא נוצר כאן בארץ, ואיזה מזל, כי זה שיר טיל.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

כשיסמין אישבי העורכת, אז אפשר להיות רגועים ולדעת שרצף לטיני זה אף פעם לא מספיק, תמיד יהיה עוד אחד.

0: 949, אתם על גלגלצ. השיר הבא הוא שיר מתוך אלבום בכורה של סטטיק, מיד אחרי פירוק הצמד עם בן אל. ובתוך האלבום הזה הסתתר שיר שאני התאהבתי בו מהאזנה ראשונה, אבל אפשר לקרוא לו להיט רדום, כי לקח לו זמן עד שהוא קיבל את הנפח המטורף שהוא קיבל היום. במקור זה אמור היה להיות דואט עם אודיה, אבל הדברים בסוף הגיעו למקומם, והדואט הזה הפך להיות של סטטיק ושעדן בן זקן, וקוראים לו הפשע המושלם. הלילה הוא ביצע את זה עם נועה קירל באמפי ראשון, בהופעה הראשונה מתוך שתיים שלה. ומה אני אגיד לכם, זה אחד השירים הכי טובים לדעתי שיצאו פה בשנים האחרונות. לא יודע אפילו להגיד מה יש בו, הוא פשוט כל כך טוב, הוא פשוט כל כך טוב. אפשר לדמיין את סטטיק ועדן בן זקן במרדף עם שוטרים.
1: כל הניידות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן, אני רוצה מעצר.

0: וואלה, גאה בך.
1: לך, לך עם אלשין, 9:52, אתם על גלגלץ. תקשיבו, עכשיו תהיה פה הודעה, כי אם כבר הודעה, בסדר, הייתה בדואט ונגנז, אז נשים אותה, אבל אני צריך להתייעץ. יש לנו זמן אחריה לעוד שיר אחד אחרון, ויש לי פה שניים שיסמין ערכה. זה יהיה או סמק דט, או אמבלו דבדי דבדה. דברו איתנו בוואטסאפ, תגידו מה אתם מעדיפים.

זה ייקח אותנו עד לחדשות של 10, ואז נחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה טובה לשישי בבוקר. יסמין ישבוכת אותה, אני מתן לוי. כיף גדול שאתם בוחרים בנו. תכף נמשיך להפוך את האוכל ליותר טעים ואת הבית ליותר נקי ואת הדרך לנעימה יותר. יאללה!

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
4: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
7: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
8: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: צהל השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו, הקטל בדרכים. הולך רגל כבן 70 נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שצוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה. הם ביצעו בו פעולות החייאה ללא הועיל ונאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בחטיבה 7, שנפל אתמול אחרי הצהריים בלבנון. יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי, גני אסתר בראשון לציון בשעה 12:30. סרן למברג נהרג מפגיעת טיל נונטט בטנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, צפונית לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. נמשכת הלחימה בדרום לבנון, צהל ממשיך לתקוף במרחב ולפני זמן קצר קרא אלוף משנה אביחי אדראי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון לפנות את בתיהם, כך מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. במקביל, דיווחים מקומיים על תקיפת אופנוע באמצעות כלי טייס בעיירה חרוף ליד נבטיה, רוכב האופנוע נהרג. קודם לכן הותקף אופנוע גם בנבטיה עצמה. עם שחר ירד צהל אש תותחים לעבר הכפר רמן, לא רחוק מנבטיה, ולפני חצות תקפו מטוסים מטרות גם בעיר צור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שחיזבאללה הודיע כי אנשיו ירו הלילתי לעבר כוחות צהל בבופור. אמש בישיבת הקבינט הביטחוני אמר ראש הממשלה נתניהו, כרגע אין הסכם ולכן לא מביא אותו להחלטה. חיזבאללה התנגד, אם יסכים אביא לאישור שלכם, כך נתניהו. מדבר אביבי כתבנו הפוליטי שחר גליק.

0: כוח צהל הרג הלילה פלסטיני בן 18 שעידה בקבוקי תעבירה לעבר הכוח בין גבעת אסף לאופרה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסרת שכוח צהל שפעל במרחב ירה לעבר מספר חשודים שעידו בקבוקי תעבירה. אחד מהחשודים נהרג מאש הצבא. ניסיון פיגוע הבוקר בגליל המערבי כשמחבל הסתער לעבר תחנת המשטרה בכפר יסיף, מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
1: המחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של תחנת המשטרה בכפר יסיף, פרק מרכבו וניסה לדקור לוחם משמר הגבול שעמד בכניסה. הלוחם השתלט עליו במהרה והוא נוטרל במקום. המחבל, תושב הכפר ג'דאי דמקר בן 23, נעצר לחקירה.
0: ומזג האוויר בעיר אדמונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
3: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

לב פתוח ולב לבן, שולי רנד, עם אחד השירים היפים ביותר שיצאו פה בשנה החולפת. שש דקות אחרי עשר, אתם על גלגלץ. יסמין אישבי, האחת והיחידה, עורכת את המוזיקה בתוכנית הזו מתשע ועד 12. איזו מתנה אדירה היא, ואיזה כיף שזכינו בה. אני מתן לוי. שמענו במהדורת החדשות על הולך רגל כבן 70 שנהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. זאת תזכורת לכולנו שאלה שבועות קשים מאוד בכבישים. כ-50% מהולכי הרגל שנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים, והם צריכים שנשים לב אליהם, והם צריכים שנסתכל להם בעיניים ושניתן להם לחצות בבטחה. צריך לוודא שהכביש פנוי, צריך לאפשר להם להסתכל לנו בעיניים ולסמן לנו שהם רוצים לעבור. הם צריכים קצת עוד זמן, טיפה, כדי שהחיים שלהם לא יילקחו ברגע. זו אחריות של כולנו בכביש, ולא רק בהקשר אזרחים ותיקים. אין יום שאנחנו לא שומעים על אדם שנהרג בכבישים, וזו אחריות של כולנו. וזו אחריות של כולנו כשאנחנו עולים על ההגה, לשים לב לכולם ולכל מי שחולק איתנו את הדרך, כי לכולם מגיע לחזור הביתה. הכביש הוא לא עוד זירת מלחמה. אנחנו רגילים לעבור מזירת מלחמה אחת לאחרת, והאלימות עוטפת אותנו מכל כיוון, ודיברנו על זה רק בשעה האחרונה. בואו נשים לב ובואו נהפוך את הכביש למקום נעים יותר ובטוח יותר, כי זה בידיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אני מתן לוי, שמח מאוד להיות כאן הבוקר. אלף פורנר. Waiting for a girl like you. ומשם אתם כבר יודעים מה יבוא אחר כך. הוואטסאפ שלנו 052-90-2002. דברו איתנו שם למה שתרצו, תגובות על המוזיקה, מחשבות, רעיונות, תמונות, סרטונים שלכם. אנחנו כאן, יוצאים לדרך.

Backstreet Boys עם Incomplete, תזכורת לזה שאין להם רק I Want It That Way. יש עוד כל כך הרבה. 10-16 דקות, אתם על גלגלץ. איתי לוי עכשיו. איזה אלבום יפה הוא הוציא. 13. כל שיר ומספר. אבל אנחנו ננגן לא שיר מהאלבום הזה. נזכר רגע בשיר מלפני שנתיים. לדעתי אהוב על יסמין וגם עליי.

10:20 דקות, אתם על גלגלצ, נעדכן אתכם מהכבישים, שכביש תל אביב ירושלים עמוס משער גיא לכיוון שורש, וזה בגלל רכב שעלה שם באש. ורק נזכיר את מה שדיברנו עליו גם בפתיחה, בפתח התוכנית, את הולך הרגל כבן ה-70 שנהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת ניר בנים. חשוב, חשוב, חשוב שנדבר על זה ושלא נשכח מזה. הטלפון שלנו באולפן לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, זה 1-800-890-18, וכמובן הוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002, דברו איתנו שם מה שתרצו, תגובות על השידור הזה, תגובות על המוזיקה, תמונות, סרטונים, מחשבות, הצעות, הכל תופס שם, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, דברו איתנו בוואטסאפ. טוב, השיר הבא הוא של מרגי, בשבוע האחרון, ביום שני, אם אני לא טועה, הייתה הופעה שלו בברבי. מרגי ככה חי על הקו בין ישראל ל-LA, מנסה את מזלו להצליח גם מעבר לים ולשחרר את המוזיקה שלו גם שם, ואחת לכמה זמן הוא מגיע לארץ, פותח ברבי, מתפוצץ על הבמה, וזה נורא נורא כיף לראות אותו כאן כשהוא מגיע. אז הנה אחד השירים שהיו אחד הרגעים הכי גדולים בהופעה, והשיר הזה הוא באופן כללי אחד הרגעים הגדולים בכל הופעה של מרגי. ואל תגידו שהוא לא עושה לכם רטטים בגוף. לזה קוראים אסור. הלו?

0: נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
1: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

0: אוטופיה.
1: שחר סול, אגם בוחבוט ונורוז עם דובשנייה, זה הזמן להגיד שבשנת 2022 זה היה השיר, אתם יודעים איך זה, ספוטיפיי ראפט כזה, כל סוף שנה הוא אומר לנו מה השיר שיזמנו לו הכי הרבה, אבל בשנת 2022 השיר שיזמתי לו הכי הרבה היה זה, דובשנייה של אגם בוחבוט, שחר סול ונורוז, שיר כל כך טוב. 10:30 כאן בגלגלת, סוף כדי שהשיר יתנגן, דבורה שלחנו את המטעמים מהמטבח, אם אתם רוצים מוזמנים גם, נשלח לנו בוואטסאפ של גלגלת, תמונות, סרטונים שלכם, מבשלים איתנו, רוקדים איתנו ב-052-90-2002, דקה של תשדירים וחוזרים מלא מוזיקה טובה.
2: גלגלת. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלת. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלת. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלת.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
2: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
4: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

10:35, אתם על גלגלס. ממשיכים לשמח אתכם, להאיר את הסופש עם מוזיקה טובה. השיר הבא הוא של הפט שופ בויז. אמא שלי אמרה לי פעם, תשמע, אני אוהב את הפט שופ בויז, תשימו יותר בתוכנית שלך. אז אמרתי לה, יאללה אמא, בסדר, בשבילך הכל. ומאז, משתדלים כל תוכנית לפנק באיזה שיר של הפט שופ. נראה לי שתסכימו עם אמא שלי ש... הם תמיד באים בטוב. Always on my mind, גלגלצ.

אתם על גלגלצ, עכשיו 10:42, נעדכן אתכם מהכבישים שכביש ירושלים תל אביב נחסם לתנועה ממחלף שער הגיא לכיוון מחלף שורש בגלל אותו רכב שעולה שם באש. אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם כמובן. הטלפון שלנו באולפן לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו זה 1-800-890-18, והוואטסאפ של גלגלצ הוא 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו מה שתרצו כל עוד אתם לא מאחורי ההגה. תגובות על המוזיקה, תמונות שלכם, סרטונים שלכם, אתם כבר מתורגלים, you know the drill, דברו איתנו שם. מכאן אנחנו הולכים לפתוח רצף שיעיף לכם את ה... נתחיל עם אביהו פנחסוב, שאתמול הופיע ביום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב, אנחנו שידרנו משם, אני הייתי שם. הוא נכנס לבמה ובקע מתוך תמונה שלו כסטודנט מצטיין.

בוב סינקלר עם Love Generation. אני מסוג האנשים שממש אוהבים שירי שריקות. אני יודע שיש אנשים שזה עושה להם חלחלה מתחת לאור. אבל איזה כיף זה. 10:50.

בזמן שסאמר ג'ם מתנגן, אנה כותבת לנו שהיא שכחה שהשיר הזה קיים ושהגבירה עד הסוף. אז אנה, את הבנת את המשימה. כל הכבוד על כך. אושר כהן הוא השיר האחד לפני האחרון שלנו לשעה הזו. אבל איזה מזל שיש עוד אחת?

שלוש דקות לפני השעה 11, שעה שנייה שלנו ביחד מסתיימת. יסמין איש בורכת את המוזיקה, אני מתן לוי. יהיו כאן חדשות, כמה תשדירים, ואז נחזור עם שעה שלישית ואחרונה לשישי הזה. בזמן שנשאר, ננסה לשמוע כמה שיותר מזה. כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום, לשום מקום יש מלא מוזיקה טובה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: מילואים ניקים אלופים,
3: כאן גיא יוחמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
4: חלס,
5: השתחררתם? אתם לא צריכים שיוכלו לכם את הראש. היכנסו למדריך הראשון למשתחררים של האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. הדרך הקצרה לגלות את הזכויות וההטבות שאתם זכאים להם.
6: האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. המדריך שלך לאזרחות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בחטיבה 7 שנפל אתמול אחרי הצהריים, יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי גני אסתר בראשון לציון בשעה 12:30. סרן למברג נהרג מפגיעת טיל נונטט בטנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, צפונית לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. נמשכת הלחימה בדרום לבנון, צהל ממשיך לתקוף במרחב וחיסל את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, עבד חרב. עבד חרב היה מפקד ותיק בארגון הטרור והיה אחראי למספר רב של פעולות טרור נגד חיילי צהל. במקביל, לפני כשעה קרא אלוף משנה אביחי אדראי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון לפנות את בתיהם. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דרון קדוש. עימות הבוקר סמוך לכלא 10 הצבאי בין מפגינים חרדים לאנשי הביטחון של הכלא. חיידר אי, קצין ההבטחה של הכלא המתגורר בקריית התא, התעמת הבוקר עם המפגינים ואמר להם, אל תגיעו לבתים, המשפחה שלי לא קשורה לעבודתי.
9: אל תגיעו לבתים, המשפחה שלי לא עשתה לך כלום, גם אני לא עשיתי לך כלום. אתה יודע טוב מאוד שהיו, אני גם יודע מי שלח אותם, אם הם יבואו עוד הפעם יהיה בלגן.
8: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מזכיר שלפני מספר שבועות היו עימותים עם מפגינים מחוץ לביתו הפרטי של דרעי. הקטל בדרכים, הולך רגל כבן 70 נהרג מפגיעת מסעית הבוקר סמוך לצומת ניר בנים. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שצוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה. הם ביצעו בו פעולות אחיה אך ללא הועיל ונאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. דיווחים פלסטינים על צעירה בת 18 שנהרגה הלילה בחאן יונס. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שהצעירה נהרגה בתקיפת כלי טיס של צהל בשכונת אוהלים. לפי הדיווחים משם עוד 10 לפחות נפצעו. הבוקר דווח בסוכנות הידיעות Associated Press שתשעה נהרגו הלילה בתקיפות ישראל, כך לפי בתי חולים ברצועה. עוד נמסר כי בוצעו 4 תקיפות בודדות. מקורות ל...

0: רשת CNN, ישראל פרסה בסתר יחידות קומנדו באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון כדי להקל על המבצעים נגד איראן. הכוחות פעלו במספר מוקדים בדרום אזרבייג'אן, מסרו שני מקורות לערוץ, הסמוכים לגבול הצפוני של איראן ובנקודה הקרובה ביותר, במרחק של 96 קילומטרים בלבד מהעיר האיראנית טבריז, אותה תקפה ישראל במהלך המלחמה. מזג האוויר אצלנו, בעיר אדמונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
2: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

פול טראנק, אם זה השיר הראשון מתוך האלבום הבא שהם עתידים להוציא, אז הולך להיות אלבום, וואו. שבע דקות אחרי 11, אתם על גלגלץ, יסמין השביעו אוכת את המוזיקה, אני מתן לוי, זו שעה שלישית ואחרונה לתוכנית שלנו הבוקר. תודה רבה שאתם בוחרים בנו, זה תמיד תמיד כיף לקבל את כל הגובות שלכם בוואטסאפ שלנו, ולראות כמה מוזיקה יכולה לעשות טוב, גם אחרי שבוע, קשה ככל שיהיה. אנחנו כאן כדי לפתוח אותו עם מוזיקה טובה שתפתח את הלב ותאיר מבפנים. השיר הבא הוא Still Loving You של הסקורפיונס, שיר שהיה בכיס של הלהקה במשך 6 שנים, ובמשך כל פעם מחדש שאמרו נכניס אותו לאלבום הזה, לא מנסים לכתוב מילים, לא מוצאים אותן, אבל אז הם מצאו וזה הפך להיות בלדת כוח גדולה מהחיים. תגבירו.

11 ו-12 דקות, אתם על גלגלת. בשבוע שעבר השמעתי לכם ביצוע של כנסיית השכל מתוך האירוח של, של הלהקה במדינה בדרך אצל הדר מרקס לפני שבוע וחצי, ואז אמרתי להסמין, תקשיבי, אנחנו חייבים להשמיע את זה שוב. פשוט אין סיכוי שמישהו במדינה הזאת לא ישמע את הביצוע הזה. הייתי שם באולפן, בקונטרול, מעבר לזכוכית, והמוח שלי אף, אף מהביצוע הזה. ואני משדר אותו בין השאר עכשיו שוב, כי הוא עלה ליוטיוב של, של גלגלץ, ואתם יכולים להתרפק ולהזין לו ולחגוג לצליליו בכל זמן, ולא לחכות שהוא ישודר ברדיו. אבל, בשביל מי שלא יודע על מה אני מדבר, אז כנסיית השכל יצאו במופע חדש שנקרא The Mind Church, מופע שבו הם לוקחים את כל השירים, הלעיתים האהובים שלהם, והופכים אותם לטרקים של טרנס, בשיתוף פעולה אדיר עם הדי-ג'יי איתן רייטר. הם נתנו לנו טעימה באולפן, 3 ימים לפני שהמופע הזה קרה, ומרוב שהתלהבתי אז הלכתי למופע בחמישי באנגר 11. וזה היה רגע של קתרזיס ושל זיכוך הנפש, והיה שם פשוט מסיבה מטורפת, ואנשים בכל הגילאים, בני נוער וחיילים, ואנשים מבוגרים שגדלו על הלהקה הזו משנות ה-90, ביחד רוקדים לשירים שמקבלים חיים חדשים, ואנחנו נשמע עכשיו את היינו עושים אהבה חי באולפן גלגלץ, גרסת הטרנס. תגבירו את זה. זה ינקה הכל מבפנים, זה יעשה אתכם מוארים, שמחים יותר, וזה בעיקר יעיף לכם את השכל.

וואו, וואו. אין, אני פשוט מתלהב מזה כל פעם מחדש. תקשיבו, הקסם שלהם לא רק שהוא לא נאבד, הוא רק הולך ומתגבר. יורם ודוד ורן ועמי ודניאל על הטופים, איך זה נופל פתאום שם, אה? זה מטורף. קיצור, זה זמין ביוטיוב, תאזינו לזה. תעשו את זה מה שאתם רוצים. עכשיו זה של כולם. מכאן אנחנו נמשיך לעוד להקה שהייתה שייכת לאותו גל שיצא מסדרות בניינטיז, קוראים להם להקת שפתיים והסולן, חיים מוליאל. זה לכל האימהות. האימהות המחכות, האימהות האוהבות, האימהות הדואגות. באהבה גדולה.

11:24, כאן בגלגלץ. נעדכן אתכם שכביש תל אביב ירושלים עדיין חסום לתנועה במחלף שורש. העומס הכבד הוא ממחלף שער הגיא בגלל אותה תאונת דרכים שקרתה שם. אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם כמובן, ואם יש לכם עוד דיווחים שלכם אלינו, ואנחנו כבר נדאג לעדכן את כל השאר, זה ב-1-800-891-8. שומעים את החיוך שלי הולך ומתרחב, כי הולך להיות פה שיעור ממש ענק. ויש לנו גם וואטסאפ כמובן, 052-90-2002. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף שגם אתם התחרפנתם כמוני מהביצוע של כנסייה, ובאופן כללי מהמוזיקה שלנו. מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו שם, 052-90-2002, תגובות על המוזיקה, על השידור, תמונות וסרטונים שלכם, רוקדים לצלילי המוזיקה שלנו, או סתם משתפים אותנו מה אתם מבשלים במטבח, או באופן כללי איפה אתם מאזינים לנו הבוקר. הכל תופס, והבטחתי שיר ענק. אז הנה, ג'ורג' מייקל.

0: עם כמה שזה אחד משירי האהבה היפים ביותר שנכתבו כאן. בסוף השיר הזה לא נכתב על אישה, אלא על השבת שמתקרבת אלינו בצעדי ענק. איך תמיד ברגעי המתנה מופיעה נקייה, לבנה ויפה, השבת בחלון עוד מעט, אין עוד כמוכן אחת. זה אולי מסתתר בשיר, אבל בסוף בסוף היא מושא האהבה. 11:33, אנחנו נשמע עכשיו פחות משתי דקות של תשדירים ונחזור ונרים את הטמפו, כי צריך את זה.
1: גלגלץ.
2: דמיינו, השעה 3:00 PM. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3:00 עד 5:00 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
4: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
5: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
2: מתן לוי. עושה לי את סוף השבוע.
3: כן, זוהי.

11.39, אתם על גלגלץ. כל התוכנית הזאת הייתה חימום לקראת השיר שיבוא עכשיו. סתם, אולי אני עושה מלא מלא בילדאפ, אבל זה שיר שאני ממש ממש אוהב. שמענו טעימה ממנו בפרומו של מאיה אל קולומברה. ריאנה. היש שיר שמכניס יותר אנרגיות לגוף מאשר זה? We found love!

אך, געגועים, געגועים לריאנה. עכשיו זה רשמית יותר מעשור שהיא לא הוציאה מוזיקה. אני מאמין שכולנו מיישרים קו על זה שכל השירים הבררה שהיא הוציאה לפסקול של הדרדסין, לפסקול של זה, לפסקול של זה, אנחנו לא סופרים אותם. אנחנו מחכים לאלבום מריאנה. ומי ייתן ו-2026 תהיה השנה שבה יהיה הקאמבק. אמן. 11:43, אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם על ה... עומס בכביש תל אביב ירושלים שנחסם לתנועה במחלף שורש. העומס הזה הוא כבד מאוד ממחלף שער הגיא, בגלל אותה תאונת דרכים שקרתה שם בשעה הקודמת. נמשיך ונעדכן כמובן שהכביש יפתח לתנועה, בינתיים נסו לנסוע בדרכים חלופיות או לדחות את הנסיעה שלכם. אנחנו זמינים לכם ב-1-800-890-18, זה הטלפון לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו. אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ 052-90-2002. והנה מגיעה הקדשה ממאזין קבוע של התוכנית הזאת, למאזינה קבועה של התוכנית הזו. היום מתחתנת מורן דנינו, המאזינה הקבועה של שישי בבוקר, והיא מתחתנת עם אוריק המלך, הלו הוא אור קפלן, וממש עוד רגע הם יוצאים לקבל את האורחים בחתונה הכי שווה שיש, ויניב רוטיץ' רוצה לאחל להם מלא מלא אושר, וטוטים, ובשר, ומקדיש להם את ברייטזילה של נועה קילה. מזל טוב מורן ואור, מכולנו בגלגלץ.

0: Are you ready?
1: Born ready.
2: מי אמר אנריקה ולא קיבל? קיבל גם תוספת. קליס.

0: אוהבת.
1: שש דקות לפני השעה 12, אתם על גלגלץ. זהו, נגמר הזמן. עבר מהר, אה? יסמין אישבי. יסמין אישבי, האחת והיחידה, עורכת את המוזיקה בשישי בבוקר. כל שישי מ-9 עד 12, היא עורכת שיר אחרי שיר. פשוט פותחת לנו את הלבבות עם המוזיקה שלה. אני יודע מה אני מרגיש, אז אני משער לעצמי מה אתם מרגישים אם הייתם איתנו מהבוקר. תודה רבה לצוות באולפן, לגאלה כלום שהפיקה, ליאל הוברמן על הסאונד. עומר גפן יהיה כאן מיד אחריי עם שלוש שעות של רוק לסופש. אני מתן לוי, תודה רבה רבה רבה שבחרתם בנו הבוקר. בעוד כחצי שעה, יובל עם נוחות סרן איתן שמואל למברג. הוא נהרג אתמול אחר הצהריים. מטיל שערך חיזבאללה לעבר הטנק שלו בדרום לבנון. הוא בן 21 ממושב משמר השבעה, הוא קצין שריון בגדוד 75, ואנחנו שולחים חיבוק גדול למשפחה שלו, לחברים שלו, לכל הקרובים שלוו אותו בדרכו האחרונה. מי ייתן והמציאות הזו תיפסק. הפסקת אש, לכאורה. אנחנו שולחים כאמור חיבוק מאוד מאוד גדול לכל הקרובים שלו, ומי ייתן שהגיעו בשורות טובות עלינו ועל כל ישראל. אנחנו נסיים כמיטב המסורת, כרגיל, עם יום שישי הגיע. ובאותה הזדמנות נאחל שבת של שלום, בשורות טובות, בשורות טובות, בשורות טובות, כי מגיע לנו שנהיה עם אנשים שאנחנו אוהבים, שנאכל אוכל טעים, שנשמע מוזיקה טובה. כל הברכות על הראש של כולנו.

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
3: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה, מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, לשעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. בעוד כחצי שעה, יובל למנוחת עולמים, סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בחטיבה 7, שנפל אתמול אחרי הצהריים. הוא התאמן בבית העלמין הצבאי גני אסתר בראשון לציון. סרן למברג נהרג מפגיעת טיל נונטט בטנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, צפונית לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. דיווח ב-CNN, ישראל פרסה כוחות קומנדו באזרבייג'אן במהלך מבצע שאגת הארי, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
6: כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון כדי לסייע במלחמה עם איראן, יחידות קומנדו ישראליות נפרסו באזרבייג'אן וביצעו פעולות איסוף מודיעין והפעלת כתבמים, כך לפי מקורות לערוץ CNN. לפי הדיווח, הכוחות פעלו ממספר מוקדים בדרום אזרבייג'אן הסמוכים לגבול הצפוני של המדינה עם איראן. הנקודה הקרובה ביותר בה התבססו הכוחות הייתה במרחק 96 קילומטרים בלבד מעיר טבריז שבצפון איראן, והותקפה במהלך המבצע.
5: נמשכת הלחימה בדרום לבנון. אלוף משנה אביחי אדראי קרא לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון לפנות את בתיהם, זו הפעם השנייה הבוקר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שצהל חיסל את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, אבד חרב, שהיה מפקד ותיק בארגון הטרור ואחראי למספר רב של פעולות טרור נגד חיילי צהל. כשבנו אוהד צוהר מעדכן שבעיר צור מדווחים שירותי ההצלה על 3 הרוגים ו13 פצועים בתקיפות צהל הלילה בעיר, על פי הודעתם המניין אינו סופי. עימות הבוקר סמוך לחלא 10 הצבאי בין מפגינים חרדים לאנשי הביטחון של הכלא. חי דרעי, קצין ההבטחה של הכלא המתגורר בקריית התית, עמת עם המפגינים ואמר להם, אל תגיעו לבתים, המשפחה שלי לא קשורה לעבודתי.
7: אל תגיעו לבתים, המשפחה שלי לא עשתה לך כלום, גם אני לא עשיתי לך כלום. אתה יודע טוב מאוד שהיו, ואני גם יודע מי שלח אותם, אם הם יבואו עוד הפעם יהיה בלגן.
5: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מזכיר שלפני מספר שבועות היו עימותים עם מפגינים מחוץ לביתו הפרטי של דרעי. השוער הישראלי דניאל פרץ נרכש על ידי קבוצת סאות'המפטון הבריטית מביירן מינכן בחוזה לארבע שנים. פרץ, שעבר חצי עונה נהדרת בקבוצה האנגלית, החליט להישאר ולנסות להוביל אותה בחזרה לליגה הבכירה כשוער ראשון. כתב הספורט יובל ישראל הוא מזכיר שסאות'המפטון הגיע לגמר הפלייאוף לעלייה לפרמייר ליג בסוף העונה, אך הודחה עקב שערוריית ריגול ספורט ולא שיחקה בגמר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל את כל הופעות היריד לחגיגות 250 שנה לאמריקה בוושינגטון. כתב התרבות שואם הר צבי מזכיר שרוב האומנים פרשו מהיריד פרידום 250

0: שעתיד להתקיים בסוף החודש בסדרת מול בוושינגטון די-סי, בטענה שהפך פוליטי מדי. בתגובה החליט טראמפ להחליף את היריד בעצרת בנאומו צפוי להיות האירוע המרכזי, כשלצידו השתתפו אמנים אחרים וגם תזמורת צבא ארצות הברית. מזג האוויר אצלנו בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות בצוות אדווה בייזר ויונתן גטניו.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

0: way to heaven.
1: Led Zeppelin, Stairway to Heaven, 12 דקות, שלום, היי, מה העניינים? 3 שעות של רוק לסוף השבוע, טוב להיות איתכם, טוב שאתם איתנו. איזה שיר להתחיל איתו, יא אללה. בר קאץ, עורך, נועה ברון, כאן איתי באולפן, מיכאל הראל על הסאונד, לי קוראים עומר גפן. הרבה שירים יפים, מבחינת כבישים, מה שאני רואה כרגע, תל אביב ירושלים, לטרון, שורש בגלל תאונה, ואיילון דרום קצת מקקל ועד לגוארדיה. כמובן אנחנו נמשיך לעקוב ונעדכן, אם יהיה מה לעדכן, גם על התראות, כמובן שנעדכן גם על זה. נקווה שהמוזיקה תוכל לנגן ורק היא, אבל כך או כך אנחנו כאן. Red Hot Chili Peppers, Other Side, עד 3 ביחד. צאו בזהירות, תגבירו, תהנו איתנו.

12:17, גלגלצ, אלה רוקפור, לייב, אצלנו בתוכנית. 30 שנה לאיש שראה הכל, הנה שוב לא שקט. לייב באולפן א' של קוטנר.

סטנדר, The Boy with the Thorn in His Side, 12:22, גלגלץ, תל אביב ירושלים, לטרון שורש, תאונה, החוף צפון, היקום, נתניה, הילון דרום, קקל, לגרדיה, 1-800-890-18, דיווחים, תזמונים, כל העניינים, דברו איתנו מה שצריך, אנחנו פה. כל מה שקשור למוזיקה, לשידור, רעיונות, הצעות, כל התגובות שהן. הכי טוב בוואטסאפ, 052-90-2002. פלר.

מדנס, בגי טראוזרס, יוחזר הסקה לחיינו לאלתר. עוברים לנציגות הישראלית, משינה, מהראשון, בלדה לסוכן כפול, ואחרי זה, משינה חדש, ממש מהשבוע.

הסיום כאן של הגיטרות. יש יותר שלומי ברכה, כאילו קפסולה של שלומי ברכה מהסאונד הזה. וזה לא דווקא מקטעי הגיטרה הכי מפורסמים בהכרח של משינה. אבל זה תופס אותו, תופס הכל, כבר באלבום הראשון. מהגיטריסטים הבודדים בארץ, לדעתי, שאתה יכול לשמוע באמת מספיק שני צלילים שלו, ואתה כבר יודע בדיוק את מי אתה שומע, ויודע בדיוק איפה אתה נמצא. אחלה שלומי. 1231, גלגלץ, שיר חדש למשינה, נקרא כמעט וכאילו, פשוט נשלח לי כזה, ככה נשלח אליי, ככה צצה קטנה, יום לפני כולם, שמחתי מאוד, אמרתי, יא, איזה כיף, אלבום חדש בדרך, אמרו לי, לא, סינגל ספונטני, פשוט ככה. הופתעתי, התרגשתי, שמחתי, עשיתי פליי, ואמרתי לעצמי, וואלה, ממש מהשירים הכי טובים של משינה מאז חזרתם לחיינו ב-2003, מאז האיחוד. התשובה, שיר מצוין, יעלומים בשמיים, שיר מעולה, כמעט וכאילו. ואולי עכשיו, זה חתיכת שיר, ממש מהחזרה, וגם משהו קטן וטוב. אז טופ 5 מאז החזרה לחיינו. יופי של שיר, משינה חדש, כמעט וכאילו, טעם של פעם.

יופי, משינה, חדש, ממש מהשבוע, נקרא כמעט וכאילו, חדש ומצוין. גלגלת, 12:37. תל אביב ירושלים לטרון שורש, תאונה, החוף צפונה, יקום נתניה, איילון דרומה, קקל הגרדיה. 1-800-891-8 זה אנחנו.

מיוז עם סטארלייט, 12:41, גלגלץ אתמול, בהכי טוב בעולם, היינו עם מצעד שירי רוק אצטדיונים. עכשיו, יש, אמרנו כבר אז, יש לז'אנר הזה, הוא מאסטר אחד ברור ומובהק. אבל לא היה נעים שכל החמישייה היו רק קווין, אז קצת שיחקנו, שמנו ראשון We Will Rock You, ואז Oasis, ואז לדעתי היה בון ג'ובי שלישי, מה היה שלישי? מטאליקה שלישי, ואז בון ג'ובי, ואז עוד קווין. כולנו יודעים שהיה צריך להיות כולם, כל ההתחלה בפרונט. הנה עוד קווין שיהיה בשביל, לשם התיקון ההיסטורי. עם עוד פרפורמר שלא חסר לו כלום.

פרמפטון קאמס אלייב. פיטר פרמפטון, שואו מי דה ווי, 10:50. ניל יאנג, סנאים בגב, נעים בלב.

0: מוניקה סקס, דם, 12:55, אנחנו גלגלת, שעה ראשונה מתוך 3 מסתיימת, לא? בשבוע שעבר חזרנו מפגרת חופשת הלידה של האזנה מודרכת עם פרק חדש מזה הרבה זמן על הביץ' בויז, פט סאונדס, גאד אונלי נוז, באופן אישי מהפרקים האהובים עליי בסדרה כולה, הנה מתוך האלבום היפהפה הזה.
1: I keep looking for a place to fit in where I can speak.
0: I just wasn't made for these times. חדשות ונחזור.
1: And

0: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. מאות בני אדם מלווים כעת בבית העלמין הצבאי גני אסתר בראשון לציון, את סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, ממשמר שבעה שנפל בלבנון בדרכו האחרונה. חברו אסף ספד לו ואמר, אתה גיבור ודוגמה ומופת לכולנו, פטריוט אמיתי. שמענו שכשנפלת היית הראשון, לא ציפינו ממך אחרת. תמיד משדר חוסן אמיתי ולא מביע פחד אף פעם. נספר לכולם איזה בן אדם טוב היית. אור ישראל שלנו, הגאווה הלאומית. לא נשכח אותך לעולם. כך החבר אסף על סרן איתן שמואל למברג, זכרו לברכה. דיווח ב-CNN, ישראל פרסה כוחות קומנדו באזרבייג'אן במהלך מבצע שאגת הארי, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
4: כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון כדי לסייע במלחמה עם איראן, יחידות קומנדו ישראליות נפרסו באזרבייג'אן וביצעו פעולות איסוף מודיעין והפעלת כתבמים, כך לפי מקורות לערוץ CNN. לפי הדיווח, הכוחות פעלו ממספר מוקדים בדרום אזרבייג'אן הסמוכים לגבול הצפוני של המדינה עם איראן. הנקודה הקרובה ביותר בה התבססו הכוחות הייתה במרחק 96 קילומטרים בלבד מעיר טבריז שבצפון איראן והותקפה במהלך המבצע.
3: המשטרה מבקשת להאריך מעצרו של חן כהן, הפרוד של ליה מלכה כהן, זכרה לברכה, שנרצחה אתמול סמוך למחלף חולון מפיצוץ מטען חבלה שוטמן ברכבה. לפי המשטרה הוא חשוד ברצח מתוכנן של בת זוג לשעבר. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הוריה של ליה אומרים כי הגישו תלונה במשטרה נגד הפרוד בגין איומים, אך דבר לא נעשה. נמשכת הלחימה בדרום לבנון, אלוף משנה אביחי אדראי קרא לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון לפנות את בתיהם, זו הפעם השנייה מאז הבוקר. כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין שצהל חיסל את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, אבד חרב, שהיה מפקד ותיק בארגון הטרור ואחראי למספר רב של פעולות טרור נגד חיילי צהל. כשבנו הצוהר מוסיף שבעיר צוהר מדווחים שירותי ההצלה על 3 הרוגים ו-13 פצועים בתקיפות צהל הלילה בעיר. על פי הודעתם, המניין אינו סופי. השוער הישראלי דניאל פרס נרכש על ידי קבוצת סאות'המפטון הבריטית מביירן מינכן בחוזה ל4 שנים. פרס, שעבר חצי עונה נהדרת בקבוצה האנגלית, החליט להישאר ולנסות להוביל אותה בחזרה לליגה הבכירה כשוער ראשון. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר שסאות'המפטון הגיע לגמר הפלייאוף לעלייה לפרמייר ליג בסוף העונה, אך הודחה עקב שערוריית ריגול ספורט ולא שיחקה בגמר. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: גלגלץ, גלגלץ עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

מטאליקה, The Unforgiven. איזה כיף לכל מי שממלא לי את הפיד בסרטונים מהטור שלהם עכשיו באירופה, מוציאים לי את העיניים. תהנו, בסדר, תהנו. 1:10, אנחנו גלגלץ, טוב שאתם איתנו, בר קץ, נועה ברון, מיכאל הראל, עומר גפן, תל אביב ירושלים עמוס מכיוון מחלף שפירים ועד בן גוריון בגלל תאונה, חוף לכיוון צפון עמוס מיקום ועד נתניה, גאה לצפון, השיבה אלוף שדה, לדרום, מורשה בר אילן, ואלון דרום, קקל עד לגוארדיה, 1-800-890-18, הוואטסאפ שלנו 052-90-2002, דברו איתנו. שבוע שעבר, שידרנו לכם כאן, וערכנו תוכנית יפה, והיינו מבסוטים, והיינו זה, ורק יצאתי מהתוכנית, פתחתי את הסושל, וראיתי שהיום, היום, כאילו, שבוע שעבר, 20 שנה בדיוק להופעה של רוג'ר ווטרס בשדה החומוס. אמרתי, יו, יו, יו, קודם כל, ביזיון שלא ידעתי. שנית, אמרתי, אני חייב לפצות. איזה זיכרון מתוק זה היה, הנסיעה הזאת להופעה של רוג'ר ווטרס, תשמעו, כל מה שעברנו מאז, אנחנו, כל מה שהוא עבר מאז, לא לדבר על זה, על מה ש-20 השנים האלה עשו לכולנו, סבבה? בואו נדבר על היום היפה ההוא, איזה יום יפה זה היה. הייתי בכיתה י"ב, הייתי עוד לפני גיוס, ולי עוד לא היה רישיון, אבל בחבר'ה כבר היה, כאילו היו חבר'ה עם רישיון, ובדיוק, לדעתי, כמה שבועות לפני זה, שני החבר'ה שהוציאו רישיון ראשון, בדיוק נגמר להם המלווה. ובמקרה, זה היו שני הגיטריסטים בלהקה שלי, משפחת ברנוב. שני הגיטריסטים. אז הכנסנו, כי מותר רק שניים בכל אחד, עם, כאילו, בגיל הזה, עם אליו, בלי מלווה, מותר אתה ועוד שני. אז לקחנו את שתי המכוניות שלהם, של הברנובים, ונדחסנו הלהקה. הלהקה, וינסענו ביחד הלהקה, לראות את רוג'ר ווטרס, ואנחנו כאילו מטורפי פינק פלויד בתקופה הזאת, ואיך, כאילו, כמה דמעות בכינו, איזה אירוע, איזה איבנט, אני זוכר שהיה שם כאילו, דיברו על מערכת הסראונד, שבפעם הראשונה בישראל, הופעה עם סאונד סראונד, לכל האפקטים של Dark Side of the Moon, שנוגן מההתחלה עד הסוף, ואני זוכר שעמדתי יחסית מתחת לאיזה רמקול, אחד מהסראונדים האלה, ואתה מרגיש את הכל ברמה שהבאסים נותנים, הולמים בך בחזה, הולמים בך. ואני זוכר להביורים שנפתחו מעל הבמה, מעל המסך העגול המפורסם הזה של פינק פלויד שעומד במרכז הבמה, וברגעי הסיק שהלהביורים האלה נפתחו, אני אומר, החום היה כל כך חזק שממש צלה לי את הפנים. איך אפשר לשכוח הופעה כזאת, וכמה רחוק אנחנו נמצאים מאירוע כזה שיחזור על עצמו. גם מהצד שלנו, ובטח שמהצד שלו. 20 שנה ושבוע. אנחנו ביחד עד 3, תגבירו, סו בזהירות, תהנו.

איזה הופעה הם נתנו אז בפארק הירקון, אה? וואו, וואו, וואו. מאי איירון לנג, 1:21. תל אביב ירושלים, שפירים בן גוריון. החוף לצפון, יקום נתניה, הגיע לדרום, הורשה גבעת שמואל. 1-800-891-8 לכל הדיווחים, פזמונים והעניינים. זהו. שיר הבא, דודו טסה, צריך, הופיע השבוע באצטדיון של בני יהודה בשכונת התקווה. וואו, זה היה נראה כל כך כל כך מרגש, כבר מהפרסומות, זה היה נראה, יואו, איזה אירוע מרגש, מעצם היותו הסגירת מעגל הזאת, במגרש השכונתי, ששכונה שכל כך יקרה לליבו, והקבוצה שיקרה לליבו, ונוף ילדותו, והמקומות שהוא מהדהד גם במוזיקה שלו, וביצירה שלו, ואיזה, ברמת הקונספט זה הרגיש לי אירוע שחייב להיות שם, אבל מה אני אעשה, הייתי צריך ללכת לעבוד. לא נהיה פה זול יותר במדינה הזאת, כן? צריך להכניס את השקלים. הלוואי וזה יהפוך להיות מסורת, אני אשמח לבוא פעם באה.

דודו טסה, צריך 1:25, גלגלץ, רוקסי מיוזיק. זה אחלה חידון, אני מסיים לכם פליי וזה או שמש לך מצפים. אהבת?

טוקינג הדס, This must be the place, 1:35 כמעט, גלגלץ, עוברים לניו אורדר,

גרסה יפה יפה לביזאר לאב טריאנגל, גרסה הנכונה. ממש, הגרסה של פרנטה, הגרסת סופר פארם הזאת, ממש קשה להאזנה. טוב ששנים לא שמענו אותה. 1:40, גלגלץ, 6 לצפון, חורשים אייל, תאונה. החוף לצפון, יקום נתניה, עשו בזהירות 1-800-890 ו-1-8. אסף עמדורסקי, הנצח הוא נצח. על מקלטים באוגוסט וטיסות לאילת.

אמרתי אולי יותר מדי 80s, אבל יש דבר כזה יותר מדי 80s? בר עושה לי כן, ברור שיש. אפילו מגדיל ואומר, אם יש דבר שיש ממנו יותר מדי, זה 80s.

פליטווד מק, ליטל אייז, 1:54, גלגלץ. עוד שעה מגיעה לה לסיומה. תודה רבה לכם שאתם מאזינים לנו ונהנים איתנו וכותבים לנו גם על ה-80s ועל העניינים האלה. לא, זה פשוט עניין של יליד איזה שנה אתה? או שזה לא שואלים דבר כזה? לא שואלים דבר כזה, לידי. בסדר. You sweet summer child, לא נורא, אלה שנולדו ב-80s, אגב, you sweet summer child, אני ראיתי שוב, אני צופה, אני בחופשת, בחופשת לידה, אני לא, לא בחופשה, אבל אנחנו עדיין באירועי הלידה, אני תינוק, אז יש לי הרבה הרבה שעות של אני עושה נמר על העץ לתינוק קטן מול הטלוויזיה, אז תפרתי את כל משחקי הכס מההתחלה עוד פעם. את כל משחקי הכס, והמוח שלי שופע ציטוטים, בייחוד מהעונה הראשונה, שאתה אומר, בוא נעזר. אז you sweet summer child, אני אגיד לך את זה יותר ויותר, כשאני ארגיש שצריך שנייה להכניס את זה, oh, you sweet summer child, what do you know about winter? ELO, can't get it out of my head, חדשות ונחזור. You don't want to wake the dragon, do you?

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית ללתיחות בדרכים.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, שנפל אתמול בלבנון, הובא היום למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. אחיו שחר ספד לו, איתן חייב לעשות הכי הרבה, לתרום הכי הרבה, כמה אהב את המדינה, את הארץ, את הצבא, את המשפחה, את בת הזוג, את החברים שלו. אם איתן היה פה, הוא היה אומר לכם, תחיו את החיים כמו שאתם אוהבים, אל תפחדו לעשות מה שאתם מפחדים ממנו, לצאת עם סיבות, לטייל בארץ כמו שהוא אהב. כך שחר, אחיו של סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה. התאונה הקטלנית הבוקר סמוך לניר בנים שבה נהרג גבר בן 81 מפגיעת מסעית. לפי המשטרה, מחקירה ראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בין נהג המסעית לבין הנפגע שעבד במקום. על פי החשד, במהלך האירוע פגע נהג המסעית בן 55 מחיפה בגבר שנפצע אנוש, ובהמשך נקבע מותו במקום. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שנהג המסעית נעצר, ובהתאם לממצאי החקירה יובא היום לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום באשקלון. המשטרה מבקשת להאריך ב-12 ימים את מעצרו של חן כהן, הפרוד של ליה מלכה כהן, זכרה לברכה, שנרצחה אתמול סמוך למחלף חולון מפיצוץ מטען חבלה שהוטמן ברכבה. לפי המשטרה, הוא חשוד ברצח מתוכנן של בת זוגו לשעבר. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הוריה של ליה אומרים שהגישו תלונה במשטרה נגד הפרוד בגין איומים, אך דבר לא נעשה. תאונות הדרכים, שני בני אדם נפצעו בינוני בתאונה בין מסעית ושני כלי רכב פרטיים בכביש 1 סמוך למחלף בן גוריון. צוותי מד"א הפינו לבית החולים שיבא תל השומר אישה בת 27 וגבר בן 53. בכביש 40 סמוך לקדמה, גבר בן 50 נפצע בינוני בתאונה בין שני כלי רכב, הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות. וסמוך לקיבוץ מצר בשומרון, רוכב אופנוע בן 35 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. שערו היציג של הדולר נקבע על קרוב לשני שקלים ו-91 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסר שהשקל רושם את רצף הירידות הארוך ביותר בשנה האחרונה, אחר שנגיד בנק ישראל רמז השבוע שהריבית תרד בקצב מהיר יותר. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

דפש מוד עם פרי לאב, שעה שלישית ואחרונה שלנו ביחד להיום. בר קאץ, נועה ברון, צוף דרור, עומר גפן, מי דפש מוד? לפורטי סחרוף. אחרי שגרת היום, מה שבאמת חשוב...

זה שיר, Stone Roses, Made of Stone, 2018, גלגלץ. שש לצפון, חורשים אייל, החוף לצפון, יקום נתניה, אילון דרום, רוקח לגרדיה, סו בזהירות. 1-800-890-18. Stone Roses, Rolling Stone.

פרל ג'ם עם בלק 235 גלגלץ. 6 לצפון חורשים אייל, החוף לצפון יקום נתניה. לכיוון דרום, איילון רוקח לגרדיה וגאה עם המושבות עד אלוף שדה. 1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים. הישר מהאינטרנט, תראו מה זה. קריד. One last breath.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: איזה שיר יפה, סקנקה ננסי. הדוניזם 242, אנחנו כבר על הישורת האחרונה לקראת סיום התוכנית. בכבישים עדיין הכל אותו דבר, מקווה שלכם עובר בסדר, סו בזהירות, 1-800-890-18. ישר ללב, שיני דוקונור.

שינייד, Nothing Compares, 247, גלגלץ. מישר אל כותב השיר, האיש הסגול,

איך נהניתי איתכם היום. מקווה שנהניתם איתנו. תודה רבה לכם על ההאזנה, על התגובות היפות. תודה רבה לבר קאט שבחר את המוזיקה. תודה לנועה ברון ולצוף דרור. לי קוראים עומר גפן. לפני שנפנה את האולפן לשחר אמן או אחריי, נספר לכם שהחוף לצפון עמוס מיקום ועד נתניה, איילון דרום רוקח לגרדיה, נגיע לדרום הם המושבות ועד אלוף שדה. מקווה שהמשך הדרך תעבור לכם בטוב ובנעימים, ורק עם מוזיקה יפה ובלי פקקים ובלי הפרעות ובלי התראות. התוכנית תעלה לאתר ולאפליקציה, תוכלו לשמוע אותה מתי שתרצו בעתיד. מה נגיד לכם? נאחל לכולכם שבת שלום חנוך וחדשות טובות. נסיים עם קצת חולמנות תל אביבית, סיקסטיזית. משבלול, שלום ואריק, אב שלום. יאללה, till next week. תהיו בריאים.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו.

0: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, שנפל אתמול בלבנון, הובא היום למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. אחיו שחר ספד לו, איתן חייב לעשות הכי הרבה, לתרום הכי הרבה, כמה אהב את המדינה, את הארץ, את הצבא, את המשפחה, את בת הזוג, את החברים שלו. אם איתן היה פה, הוא היה אומר לכם, תחיו את החיים כמו שאתם אוהבים, אל תפחדו לעשות מה שאתם מפחדים ממנו. לצאת עם סיבות, לטייל בארץ כמו שהוא אהב. כך שחר, אחיו של סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה. יושב ראש הפרלמנט בבירות, נביע ברי, הגורם מטעם לבנון שעומד בקשר עם חיזבאללה, תוקף את הסכם הפסקת האש שהוכרז בוושינגטון. לדבריו, היה ניתן לראות את ההסכם בחיוב, אילו היה קובע כי ישראל תיסוג חזרה לשטחה. ברי הוסיף כי הוא תומך בהפסקת אש כוללת ביבשה, בים ובאוויר, כולל הפסקת השמדת תשתיות באמצעות דחפורים. עוד אמר כי חיזבאללה ייסוג מהאזור שמדרום לליטני במקביל לנסיגת צהל. מדברי יושב ראש הפרלמנט בלבנון הביא כשבנו אוהד צוהר. כוחות צהל בפיקוד הדרום חיסלו מחבל בצפון רצועת עזה שתכנן לבצע מטווה טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי, כך נמסר מדובר צהל. בנוסף, המחבל פעל להכוונת מטווה טרור בשטח הארץ והיווה איום מיידי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. גבר בן 40 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך צניחה סמוך לשדה תימן. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. נריה בצלאל, חובש באיחוד הצלה שצנח לפניו, מסר כי הגבר נפגע בזמן שיצא מהמטוס. התאונה הקטלנית הבוקר סמוך לניר בנים, שבה נהרג גבר בן 81 מפגיעת מסעית. לפי המשטרה, מחקירה ראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בין נהג המסעית בין 55 מחיפה לבין הנפגע שעבד במקום. הגבר נפצע אנוש ובהמשך נקבע מותו במקום. נהג המסעית נעצר ובהתאם לממצאי החקירה יובא היום לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום באשקלון. שערו היציג של הדולר נקבע על קרוב לשני שקלים ותשעים ואחת אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר שהשקל רושם את רצף הירידות הארוך ביותר בשנה האחרונה, אחרי שנגיד בנק ישראל רמז השבוע שהריבית תרד בקצב מהיר יותר. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה בהיר, התמונן חלקית ונוח, ומחר יהיה בהיר עם התחממות קלה. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: שחר אמנו. עושה לי את סוף השבוע.

את משלימה בי את כל מה שחסר, זה משפט אדיר שיוסי גיסמן כותב לשיר הזה, לפרויקט המטורף הזה של דואטים עם חיים משה. מי לא רוצה לעשות דואטים עם חיים משה? יום אחד גם אני רוצה לעשות דואטים עם חיים משה, אבל לא בטוח שזה יצליח. אז בינתיים נגיד לכם צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו למפגש הקבוע שלנו. לשלוש השעות הקרובות שיהיו מלאות במוזיקה מכאן, משם, מכל הכיוונים, על הצד הטכני צוף דרור, בהפקה נועה ברון. נגיד גם מזל טוב ליואב יצחק שיחגוג ביום שני 68. אם בא לכם דווח לנו מהכבישים, להגיב, אנחנו ב-05290-2000 ואז 2. בוואטסאפ שלנו כמובן אם אתם לא נוהגים. שיר הבא, זה בעיניי השיר השני אולי הכי טוב של אושר כהן, אחרי שיצא כולם גנבים אז זה קצת ירד מקום, אבל זה גם שיר שאמור היה להגיד מכאן עד הסוף, אלא שהסוף היה אחר, אבל הוא התחיל משהו אחר לגמרי. מקווה שהפעם זה יהיה כמו שהוא שר כאן, ותודה להשם על הכל.

0: טוב, יום אחד, יום אחד, אני אנסה להגיע לגבהים של ג'ימי סמרוויל, אני לא בטוח שזה יצליח, כי... טוב, חגית כותבת שאימא שלה מלכה, המלכה, שומעת יחד איתה את התוכנית, והן חוזרות בזמן, אני רוצה ממש למסור לה את אהבתי, ושאין כמוה בעולם, שבת שלום. אז שבת שלום, תהיה פה תוכנית, יהיה פה הרבה נוסטלגיה, אני כבר אומר מעכשיו, וסימור אומר שבת שלום, אנחנו מאזינים לך כל שישי, למוזיקה הנהדרת והכל המרגיע, אנחנו מאוד אוהבים את היוונית, רוצים דמיס רוסוס, אבל היה השבוע, אז אני לא ערכתי, אבל אני מבטיח שיהיו פה לפחות, חריס אלכסיו עוד מעט תהיה, אבל בסדר. טוב, נגיד שכביש מספר 6 לצפון עמוס מכיוון בקה אדירון, כביש החוף לצפון עומס מיקום עד נתניה, אילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וגאה לדרום עמוס ממחלף גאה עד אלוף שדה. אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח לנו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. והשבוע קרה דבר, אחרי 5 שבועות בטופ, אושר כהן איבד את המקום הראשון במצעד שלנו, לחדש של אודיה, זה נקרא 10 רמות מעליו, זה מתוך האלבום החדש שנקרא השם יעזור, וככל שאני שומע את השיר הזה, אני תוהה אם היא בעצם מורידה לבחורה מהבחור כדי שהיא תיקח אותו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: או שפשוט... הוא מעדכן אותה בהכל.

טוב, זאת הייתה שרית חדד, גרסת 1995 בניצוץ החיים. אז אם כבר אנחנו הולכים אחורה, אחורה, אז הנה גרסת 2007 של משה פרץ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: אתם על גלגלצ, והרבה פעמים במהלך השידור מגיעות תגובות עם בקשות, אז התוכנית ארוכה ואי אפשר להחליף שירים באמצע, אבל אני רושם בצד, כמו שאמרתי שבוע שעבר, כל מיני בקשות. אז נורית בשבוע שעבר אמרה, אני רוצה לשמוע את השיר האישה של שב חלד, אז לבקשה כזאת לא מסרבים, רק נספר שהסיפור בתוך השיר הוא על גבר שמחזר אחרי האישה ונותן לה תכשיטים וזהב, אבל היא לא מסתכלת עליו ורק אומרת לו, לא צריך כלום, רק תאהב אותי. אז בעברית חיים משה עשה גרסה והילד פאדי עשה גרסה, אבל הנה שב חלד, המילים של ז'אן ז'אק גולדמן, היהודי.

ברונו מרס עם החצוצרות שלו מהבית. כביש מספר 6 לצפון עמוס מכיוון בקע עד עירון, כביש החוף לצפון עמוס מיקום עד נתניה, אלון דרום עמוס מרוקח עד לגרדיה, וגאה לדרום עמוס ממחלף גאה עד אלוף שדה. אם אתם רואים עוד משהו רוצים לדווח לנו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים ואל תיגעו בטלפון, גם צלמים אתכם, יש כאילו מצלמות חדשות שחבל על הכסף. טוב, מיטל כותבת שיר מושלם של משה פרץ לשבת, ומזמינה לשבוע הבא את זה לא עושה לי כלום של סטלוס ואורן חן. באמת? טוב, בסדר. וטלי כותבת שהאישה זה שיר מושלם לניקיונות של שישי, אז טוב, גם פה. טוב, השיר הבא הפך להיות כאן בישראל להיט עצום של יואב יצחק בשם נסיכת העיר, שמופיע באלבום שלו לאן הולכים כולם, אבל שייך בעצם לחריס אלכסיו, והמילים המקוריות של מנוליס רסוליס מדברות בעצם על חיילים כאלה שבאים קצת לעיר להתרענן אחרי השמירות, אחרי הבדידות, ונפגשים מהציביליזציה שמזמינה אותם קצת לשכוח את הכל ולהרים כוסית מכל הלב. אז חריס כבר בת 76, היא ממעטת להופיע, ובישראל אוהבים לקחת לה את השירים, כאילו אהבו יותר בשנות ה-80-90. שיתוף פעולה האחרון שלה היה אולס אתי מיזון עם יהודה פוליקר, כל דבר מזכיר לי, אבל הנה שיר החייל, ואחריו יגיע איש שלא היה חייל אף פעם, אבל לא נותר בו גם שיר אחד שמח.

זוהר גוב עם בלילה, והאגדה מספרת שהשיר היה אמור להיות בכלל למעלה, למעלה, אבל זוהר ראה את המילים של עוזי חיטמן, ואמר, מי שר למעלה, בוא נעשה את זה בלילה, וזה יהפוך להיות להיט, וזה, כן, אמנם תקופה יותר מאוחרת, זוהר לא בסיוע, אבל הרבה זמרים לא יכולים לשיר ככה, גם כשהם בסיעם, אז די לחכימה, וכן. טוב, אז אמר הבא, רצה להוציא אלבום, לשלב בו כלים הודים, אז הוא הלך להופעה של רבי שנקר בלונדון, רק שעל הבמה הוא פתאום ראה שני זמרים הודים, אשית ואמה דייזי, ונדהם מהקול שלהם. הוא קרא להם, יצא להם להשתתף באחד השירים שלו, שמשלבים מזרח ומערב. הם הגיעו אליו הביתה, התחילו לסלסל בהודית, והוא הבין שיש פה אוצר גדול, וכולל אותם באלבומו הראשון, Armchair Theater, והשיר הזה שכולם מייחסים אותו לאיזושהי פרידה, מספר בעצם על אובדן, אחרי שאימא שלו מתה, ורוי אורביסון מת, ודל שנון מת, מה שיצא לג'ף לין זה שיר הכי יפה שיש. בישראל, אמיר בניון לקח אותו ותרגם אותו, ועשה לו גרסה בעברית וערבית, יחד עם אחיו אבי, אבל הנה ג'ף לין עם אחד השירים המדהימים שיש, ואני לא אומר את זה על כל שיר.

ג'פלין עם נאו גאון, וליז כותבת, שחר, אין לך מושג איך הלב שלי רוטט למשמע השיר הזה, אחד השירים המרגשים ביותר, אני לא יוצאת מהמטבח בגלל השירים, שבת שלום. שבת שלום, אז השיר הבא, בכלל, נראה לי, שימו את הכפתור של הווליום על מלא, כי מתוך הכלפן של אופר לוי ב-88, כולם קוראים לשיר הזה, עדים לנו כוכבי מרום, אבל קוראים לו בכלל, לעולם לא ניפרד. ואם כבר אתם רוצים עוד פרט מוזר, אופר לוי היה קורא לעצמו פרדי, על שם פרדי טייפור, אבל המילים כאן אולי של יוש גרנות, אבל הלחן והשיר המקורי שייך לאיברהים תתליסס בכלל, ונקרא דוי דוי יוזבו, אבל אנחנו נסגור את השעה הזאת, נצא לחדשות ונחזור, אבל לעולם לא ניפרד, כמו שאומר השיר. אז איפה שאתם לא נמצאים? הכפתור של הווליום, עד הסוף.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט בבירות נביע ברי, הגורם מטעם לבנון שעומד בקשר עם חיזבאללה, תוקף את הסכם הפסקת האש שהוכרז בוושינגטון. לדבריו היה ניתן לראות את ההסכם בחיוב אילו היה קובע כי ישראל תיסוג חזרה לשטחה. ברי הוסיף כי הוא תומך בהפסקת אש כוללת ביבשה, בים ובאוויר, כולל הפסקת השמדת תשתיות באמצעות דחפורים. עוד אמר כי חיזבאללה ייסוג מהאזור שמדרום לליטני במקביל לנסיגת צהל. מדברי יושב ראש הפרלמנט בלבנון הביא כשבנו אוהד צוהר. כוחות צהל בפיקוד הדרום חיסלו מחבל בצפון רצועת עזה שתכנן לבצע מתווה טרור נגד

0: עוד אמר כי חיזבאללה ייסוג מהאזור שמדרום לליטני במקביל לנסיגת צהל. מדברי יושב ראש הפרלמנט בלבנון הביא קשבנו אוהד צוהר. כוחות צהל בפיקוד הדרום חיסלו מחבל בצפון רצועת עזה שתכנן לבצע מתווי טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי, כך נמסר מדובר צהל. בנוסף, המחבל פעל להכוונת מתווי טרור בשטח הארץ והיווה איום מיידי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נציגי הפלגים הפלסטינים ברשות חמאס התכנסו היום בקהיר בחסות המודיעין המצרי. מקורות דיפלומטיים מסרו לגלי צהל כי הכינוס הוא יוזמת חירום מצרית שסיבתה היא החשש מפני קריסת מפעל השיקום. ערוץ אל ערבייה הוסיף כי המשלחות ידונו בקידום השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה הניצב בפני מכשולים רבים. אחד הנושאים המרכזיים שעליהם ידובר הוא פירוק חמאס מנשקה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בהכוונת שבק, לוחמי יחידת דובדבן במילואים עצרו שני מחבלים במרחב ג'נין שפעלו בתקופה האחרונה לקידום מתווה טרור. אחד המחבלים היה פעיל בהתארגנות הטרור באותו אזור שסוכלה במבצע חומת ברזל ופעל לגיוס כספים למען קידום פעולות טרור. המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס אסתר חיות מתייחסת היום להתפרעות החרדים הקיצוניים בחצר ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג ומטריה מפני אנרכיה. בגילוי דעת שפרסמה חיות נכתב, נוכח צבר האירועים האחרונים ראיתי לנכון להטריע כי לצד המציאות הביטחונית המורכבת אנו מדרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה, ובצומת המסוכן הזה ראיתי לנכון לקרוא לכולנו לעצור, להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית, כי בנפשנו הדבר. כך נשיאת בית המשפט העליון בדימוס חיות, מדבריה הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. גבר בן 40 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך צניחה סמוך לשדה תימן. כתבנו בדרום אל שיבר אל מוסר שצוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. נריה בצלאל, חובש בייחוד הצלה שצנח לפניו, מסר כי הגבר נפגע בזמן שיצא מהמטוס. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

זה מזל שמישהו שלח לליאור נרקיס את השיר הזה, ואחר כך שלחו אותו גם לשלומי שבת, ואז מישהו הבין שצריך לחתוך ולעשות שיר אחד מהדואט הזה שיצא לפני 25 שנה, אבל עדיין מקפיץ את הלב והקפיץ לשניהם את הקריירה למקומות אחרים. ליאור יצא מהדיכאון ושלומי יצא מהדכדוך, נקרא לזה ככה, אבל איזה שיר ואיזה מזל, כמו שורים. צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, זאת השעה השנייה שלנו יחד לקראת השבת. צוף דרור על הצד הטכני ונועה ברון בהפקה. ואם אתם רוצים להגיב או לדווח, אנחנו ב-0529-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים. והשבוע פאר טסי יוציא בהפתעה אלבום ילדים, כולל כל מיני משחקי מילים שאני בראש שלי הייתי מריץ ולא הייתי שר. הגזר גזר על עצמו, הגזר נגזר על עצמו, הלך לבית כנסת של קולורבי, יפה יפה, הרב יולי גם, ושם הוא ראה את הפלפל מתפלל ומתפלפל, שזה יפה. אז קודם כל הולכו לשמוע את האלבום ילדים של פאר טסי, אבל אם גם אתם שומעים את פאר טסי ברגיל, אתם יודעים שבתוך האלבומים יש שירים לילדים שלו, יש שיר שנקרא בן ובת, ויש ברדיו שטח 2 את שיר לטל, ורדיו שטח 3 את שיר לטל 2, שטל היא אשתו, שהניהול שלה העלה אותו על המסלול הנכון. למזלנו, הוא השיר את השיר בלי השם של טל, ככה שכל אחד יכול להקדיש אותו למי שהוא רוצה. אז הנה פאר טסי עם שיר לטל, לדעת.

טוב, ענת כותבת לנו שהשיר לכל אחד יש יצא לפני 26 שנה ולא 25, רקעתי אותו בסלואו בחתונה שלי בשנת 2000. אז נגיד קודם כל מזל טוב, ודבר שני, השיר מופיע בשתי גרסאות לא שונות, אבל יוצא ברק איתך שלי אונרקיס החן בשנת 2000, ובאלבום שלומי שבת וחברים ב-2001. אז מכאן אפשר להסיק שהשיר יצא ב-2000, אבל... אני התייחסתי לאלבום של שלומי, אבל בסדר גמור, ומזל טוב שוב. טוב, דיווחים, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מכיוון ניצני עוז עד מעט לפני עירון, כביש החוף לצפון, עמוס מיקום עד נתניה, אילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וגאה לדרום, עמוס מחלף גאה עד גנות. אם אתם רואים עוד משהו בגישים, רוצים לדווח לנו, אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 בוואטסאפ שלנו. השבוע... ציינו 96 להולדתו של ג'ו אמר. ג'ו אמר היה זמר ויוצר, אחד ממנופי המהפכה של המוזיקה בישראל, האיש שאחראי על ברצלונה שזוהר שר, והלכתי לשכת עבודה ושיר השיקור, והשפיע רבות על המוזיקאים בישראל, וקצת נשכח בגלל שהוא עבר לארצות הברית, ואתם יודעים, המדיה של אז לא ממש עטפה את כולם במציאות אחרת כמו היום. בטח ג'ו אמר היה ניסה על כפיים יותר ממה שניתן לו, הכבוד היה צריך להיות יותר גדול, אבל בשביל זה אנחנו כאן להזכיר, ג'ו אמר, אחד היוצרים, אחד הכותבים, אחד האנשים באמת הכי חשובים במוזיקה כאן, וכאן הבאנו ביצוע שלו יחד עם אביו מדינה, זה נקרא חבקי אותי, שניים מאבני היסוד של התרבות שלנו, וכמובן, ספניולית.

טוב, עומר אדם בנה עליה, אחר כך זה בא בסימנים של פרידה וכל מיני מלכת הדור. טוב, יהודית ועדי כותבות שתיהן שיש לג'ו אמר ואביהו מדינה ריקוד עם מאוד מאוד ידוע ומקפיץ, אפילו מוסיפים לזה דרבוקות, עוד דרבוקות לדבר הזה. טוב, אני מקווה שזה ריקוד טוב ומענה. אנחנו יום חמישי נראה לי, השבוע, יגיע המונדיאל, וכל השירים שיצאו קצת מהמונדיאל הזה לקראתו, בוא נקרא לזה ככה, לא ממש תופסים. אז בואו נלך ל-2010, לשיר המקפיץ של וואקה וואקה של שקירה, שלא מעורר געגועים לבובוזלות של דרום אפריקה, אבל בהחלט, אם כבר מדברים על ריקודים, אחר כך הפתעה.

שקירה, עם השיר של מונדיאל 2010, לא יודע מי אתם הולכים במונדיאל הזה, אני הולך עם הירדנים, אם כבר אנחנו הולכים על אנדרדוגים וכל השבעת אלפים נבחרות שיש שם, שהשלב הראשון נראה לי שעדיף לישון. טוב, 2003, רינת בר ולילה מלכוס מוציאות שיר שנקרא תאכל את הכובע. השיר הזה מופיע באלבום של רינת שנקרא מלאכים, ובעלי תהיות איפה לילה מלכוס היום, אבל השיר הזה בכלל מגיע מיוון. אנה ויסי וקטי גרבי עושות קליטריה דיומס, שזה אומר עדיף שתינו לבד, וזה מתחיל בשיחת טלפון, שאחת אומרת לשנייה בוא נשב על קפה, והופך להיות להמנון הנשים החופשיות, שמבינות שעדיף להן בלי הגברים, מספרות אחת לשנייה להחלטה, ולא שוכחות להגיד שכל הגברים אותו דבר, רק נועדו לגרום לנו לסבול. למה? ככה. אז הנה שתיהן. אחר כך, תבוא גם רינת בר.

0: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיג ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי, הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, לוקח אתכם לתוך השבת. אתמול עומר גפן עשה שירי אצטדיונים, השיר הבא יכול להיות בקלות שיר היכלים. לא שאני מציע רעיון על המצעד הבא, אבל שיר היכלים טוב. השיר הזה מוקדש למיכל בנאי ממזכרת בתיה, שנמצאת תמיד בהזנה, וגם ללילך, שמדווחת לי שהיא עוד מבשלת. אבל אם אתם לא הולכות להתעורר בדקות הקרובות, אז כנראה אתם... צריכות לשנוץ.

טינה טרנר, עליה שלום, כמו שאומרים, עם Simply the Best, הכבישים, בוא נראה מה יש שם, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מקורן ניצני עוז עד מעט לפני עירון, כביש החוף לצפון, עמוס מיקום עד נתניה, איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגרדיה, גאה לדרום, עמוס מחלף גאה עד גנות. אם אתם רואים עוד משהו, רוצים לדווח, אנחנו ב-05290-2002, ויש לכם, יש מלא תגובות, רמי שמאזין קבוע אומר, לא אמרתי כמעט שבת שלום, אני כאן, אלן רמי. ויפעת וירון מבשלים ונהנים מאוד מהמוזיקה, ואורית אומרת תודה למי שישי בצהריים שמחזירים אותי לילדות ולחיוך מהלב. יניב אומר שהוא ידביא גם את החברה בתוכנית, והיא מבסוטית עם המוזיקה, וקוראים לה שרונה, והבישולים גם מצים אש. ובתכן אומר, התוכנית הזאת היא simply the best. פש, איזה משחקי מילים פה, אני נגנב. טוב, הנה החדש של אמיר דדון, נקרא רחובות ריקים, אבל אחרה... וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.

כן, אייל גולן עם נולדת בשבילי, ובואו נגיד גם ניתן את הקרדיט לשני האנשים שיצרו את השיר הזה, דורון אלימלך ואליאב מועלם, זה מחלק מחיי, ושיר אצטדיונים, שיר אצטדיונים. טוב, השיר הבא שהנעה לנו את השעה הזאת היה שיר שייצג באירוויזיון את צרפת, אבל הוא לא זכה במקום הראשון, אבל בישראל יש לו את נתיב מאורפל, ויש לו את בסיבוב הרצליה, והוא היה בנשיקה במצח, ואלן ברייר עם אלה טסי ג'ליה, היא הייתה כה יפה. סוגר לנו את השעה הזאת, אני שחר אמנו, אל תלכו לשום מקום, גם השעה הבאה נפתחת בשיר צרפתי, שגם קיבל גרסה עברית, אבל קודם, הנה אלן ברייר. חדשות וחוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 5. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון מאשים את איראן בכך שהיא משתמשת בארצו כקלף מיקוח באימות שלה עם ארצות הברית וישראל. בריאיון ל-CNN אמר אהון כי אזרחי ארצו מאסו מהמלחמה בין ישראל לחיזבאללה והוסיף, פתרונות צבאיים לעולם לא יביאו ביטחון לישראלים. מצב העוינות בין ישראל ללבנון חייב להסתיים לנצח. נשיא לבנון גם לא שלל פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, אך הבהיר שהדבר לא יקרה לפני שיחתם הסכם לסיום המלחמה. נציגי הפלגים הפלסטינים ברשות חמאס התכנסו היום בקהיר בחסות המודיעין המצרי. מקורות דיפלומטיים מסרו לגלי צהל כי הכינוס הוא יוזמת חירום מצרית שסיבתה היא החשש מפני קריסת מפעל השיקום. ערוץ אל ערבי הוסיף כי המשלחות ידונו בקידום השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה הניצב בפני מכשולים רבים. אחד הנושאים המרכזיים שעליהם ידובר הוא פירוק חמאס מנשקה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בהכוונת שבק, לוחמי יחידת עובדבן במילואים עצרו שני מחבלים במרחב ג'נין שפעלו בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור. אחד המחבלים היה פעיל בהתארגנות הטרור באותו אזור שסוכלה במבצע חומת ברק.

0: הרביעי עם ג'קי חוגי. בהכוונת שבק, לוחמי יחידת עובדבן במילואים עצרו שני מחבלים במרחב ג'נין שפעלו בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור. אחד המחבלים היה פעיל בהתארגנות הטרור באותו אזור שסוכלה במבצע חומת ברזל ופעל לגיוס כספים למען קידום פעולות טרור. המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. בית משפט השלום באשקלון העריך עד יום ראשון את מעצרו של מיכאל כהן, נהג המסעית שדרס הבוקר את גבריאל קמין בן 81, תושב ניר בנים, בתחנת הדלק סמוך למושב. כתבנו בדרום לשיב הראל מוסר כי כהן חשוד ברצח באדישות. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס אסתר חיות מתייחסת היום להתפרעות החרדים הקיצוניים בחצר ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג ומתריעה מפני אנרכיה. בגילוי דעת שפרסמה חיות נכתב, נוכח צבר האירועים האחרונים ראיתי לנכון להתריע כי לצד המציאות הביטחונית המורכבת אנו מדרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה ובצומת המסוכן הזה ראיתי לנכון לקרוא לכולנו לעצור, להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית כי בנפשנו הדבר. כך נשיאת בית המשפט העליון בדימוס חיות, מדבריה הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת המרגלים, פרשת שלח לך, ירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:22, ובחיפה תיכנס השבת ב-7 ורבע. ואלה זמני יצאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:24, בתל אביב ב-8:27, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:28. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: זה גלגלץ.
2: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

אני מודה שהביצוע בעברית של יזהר כהן וסקאט, שעשה את זה בכוכב נולד, פחות דרמטי מזה של לרה פביאן, אבל המילים האלה שמדברות על החולי שבאהבה לא ממומשת, שכותב סרג' למה, והוא דייק את זה, הישיבה, אני יושב מול הרדיו ושומע את עצמי כמו טיפש, שר שאני חולה, והחיים שנעצרים כשאת הולכת. אז כמו שאמרתי, כל הזמן יש לכם אהבה, תאהבו, תגידו, את תשמרו אצלכם ותממשו. זה הכי חשוב, איזה דרשה לשבת. כמעט שבת שלום, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו לשעה השלישית והאחרונה שלנו כאן ביחד, עידו ללנה בהפקה, עידן עיני על הצד הטכני, ואם יש לכם מה לדווח או רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. השיר הבא, חיים משה רץ להקליט אותו בצאת יום הכיפורים, כדי שאף אחד לא ייקח את הלחן של אסטינה לי של וסיליס קרס, והוא גם השיר האחרון שנכלל באלבום מ-94, והשיר הזה היה כל כך כל כך מוצלח, שהוא דחק הצידה את מי שאמור היה להיות שיר הנושא, את כבר לא איתי. נגיד מזל טוב גם לחיים משה שקיבל את עוד יקיר העיר רמת השרון. אתה יקיר ישראל, לא רק רמת השרון. אז הנה, דברי אליי.

דן עמד עם הגרסה שלו לאהבת חיי של חיים משה, שכתב ססון צנעני לאשתו אליזה, והכניס אותה בשיר במשפט האביב יעלוז עמנו ושמחה ורון. כמו שאמרנו, חיים משה יקיר העיר רמת השרון, ופרס ישראל לחיים משה מתישהו, איכשהו, עבר את ה-70, מה קורה? טוב, אתם יודעים, יש לי גם אינסטגרם וגם טיק טוק, ואני כל הזמן משוטט ויש הרבה מוזיקה, ולפעמים יש איזה קטעים כאלה שתופסים לך את הלב. ולפני כמה שבועות ראיתי ביצוע באולפן לייב של השיר הבא, שהסולנית רוקסט מרי פרדריקסון יושבת ושרה, כשכולם יודעים שימיה הספורים בגלל גידול בראש שתקף אותה ויהרוג אותה גם בגיל 61. היה משהו מאוד מאוד כואב בביצוע הזה, אבל גם מבעד לכאב הזה אפשר היה לראות את האדם שהיא הייתה, את האהבה למוזיקה ואת אהבת הקהל אליה. והשבוע היא הייתה אמורה לחגוג 68, אבל היא הלכה לעולמה בדצמבר 2019. שירה כמה שירי נצח, אולי, אולי. זה הנצחי ביותר.

אוקסט, it must have been love לנצח מאישה יפה, ואנחנו נדווח שכביש מספר 6 לצפון עמוס מכיוון ניצני עוז עד עירון, כביש החוף לצפון עמוס מיקום עד נתניה, ואיילון דרום עמוס מרוקח עד לגרדיה, ואם אתם רואים משהו נוסף, דפחו לנו, ספרו לנו, אנחנו ב-052-90-2002, גם אם אתם רוצים להגיב. הנה שיר חדש של אגם בוחבוט, קוראים לזה אליטה, היא מתארת את המעבר מהעיר הקטנה לעיר הגדולה תל אביב, על כל הקושי הגדול שם. ביום שני, אגם תהיה בקיסריה, אז אם בא לכם לשמוע את זה גם שם, מוזמנים.

0: זה גלגלץ.
1: אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, ואמירה שלחה לנו כאן תמונה של עוגות וחלות, והיא כותבת שזה יצא מהתנור, והתוכנית חיממה אותם טוב, והם תפחו יפה. כן, האמת שנראה אש לגמרי, שיהיה בתיאבון ושבת שלום אמירה, ואנחנו גם נוסיף שדיווחים שכביש 4 לדרום עמוס מכיוון מחלף אשדוד עד מחלף הדלום, ו... מה זה, הכביש שלי? אוקיי. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מכיוון בקה ג'אט עד עירון. זה מה שיש לנו מהכבישים, אתם רוצים לדווח עוד או להגיב, אנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו. והשבוע קרה הדבר שבעיניי הוא ממש ממש יפה וטוב, ואני ממליץ לכל זמר לעשות את הדבר הזה. דודו טסה חזר לשכונה למופע חד פעמי באצטדיון של בני יהודה, ובתור אחד ששומע ושוטה את השירים שלו מאז שהוא היה ילד, אני לא הייתי שם כי יש עבודות, אבל אני יכול להגיד שהשיר הזה מ-2004 הוא אחד היפים שלו, ולא תמיד השיר הכי יפה באלבום גם מקבל את התהודה, אבל הטקסט היפה הזה שאומר, הגעת בדיוק בזמן, שהרוח תישא תפילה, שהלב שלך ישמע, שהיד שלך תיגע בדיוק בזמן. הנה דודו טסה, וכמה זה יפה, כל כך יפה.

דודו טסה עם בדיוק בזמן, ובואו נשאר רגע בשכונה. אנחנו מציינים עכשיו 59 שנה למלחמת ששת הימים, ואחד השירים שמדבר עליה הוא שיר הרמה של אהובה עוזרי, שגם שרה על מלחמת יום כיפור וחן החייל שלי, אבל היא גם שרה על המלחמה הזו. השיר מתאר את הכיבוש של מוצב תל פחר הסורי, אחד הקרבות הכי קשים וההירואים בתולדות צהל, 34 הרוגים, גדוד 12 של גולני, טנקים, סיירת, ועוד הרבה אנשים שפרצו את הדרך במלחמה הזאת. ואהובה עוזרי סיפרה פעם שהחבר שלה בא אליי ואמר לה, אני אחד הניצולים, הם נשארו 3-4, אמרתי לו, אתה תספר ואני אכתוב. הוא סיפר לי את כל הסיפור וככה כתבתי. אז השיר הזה מוקדש לכל הניצולים ולמשפחות כל החיילים שנהרגו בקרב הקשה הזה בתשעה ביוני, וזה מוקדש לזכרם ולכבודם של בני המשפחות שלהם ולכל חללי מערכות ישראל במלחמות המתמשכות האלה, שאנחנו גם היום קברנו עוד חייל צעיר. הנה אהובה עוזרי עם הרמה. נשמע בהתחלה כמו חן החיה, אבל מלחמה אחרת לגמרי.

ראשית עם ירח, שירה נודד, שהרבה נזעים עם התוכנית של שלום אסיאג בשנות ה-80, זה הפתיח שם, אבל השבת תכף נכנסת, אז בואו נתחיל להכניס אותה.

0: אני ואפילו באסתרה, גם שם נמצא השם יתברך, סוגרת לנו שלוש שעות כאן בגלגלת. תודה לצוף דרור ועידן עיני על הצד הטכני, לנועה ברון ועידול אלנה על ההפקה. תודה לכם שיזנתם והגבתם בכל המדיות. אני שחרמנו, שמחתי להיות כאן, ומי שרוצה לשמוע את התוכנית שוב, יתעלה לאפליקציה ולאתר שלנו, ומי שרוצה לשמוע רק את המוזיקה, מוזמן לעמוד הספוטיפיי שלי עם הפלייליסט המלא. אחריי, נוגה שחר, כבר כאן באולפן, אנחנו מחליפים שחר בשחר, ונאחל שבת שלום, שתהיה שקטה וטוב, והמון שמחה.
1: מודרני

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שני קצינים נפצעו קשה בדרום לבנון בשתי תקריות שונות, באחת מהן קצין נוסף נפצע קל, כך עדכן דובר צהל. באירוע שהתרחש אתמול נפצע קצין קשה מפגיעת מטרה אווירית חשודה. בתקרית שהרה הבוקר, לוחמי סיירת גבעתי נתקלו במחבלים במרחב זוטר השרקיה שבדרום לבנון. כתוצאה מכך נפצע קצין קשה ופונה באופן מוסק לקבלת טיפול רפואי, ומפקד סיירת גבעתי נפצע קל. הכוחות ירו לעבר המחבלים, פתחו בסריקות אחריהם ותקפו תשתיות טרור במרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי מפקד סיירת גבעתי הוא המגד השני שנפצע בלבנון בשבוע האחרון, אחרי פציעתו של מגד שקט בגבעתי שנפצע מרחפן נפץ באותו הכפר. נשיא לבנון ג'וזף אהון מאשים את איראן בכך שהיא משתמשת בארצו כקלף מיקוח באימות שלה עם ארצות הברית וישראל. בריאיון ל-CNN אמר אהון כי אזרחי ארצו מאסו מהמלחמה בין ישראל לחיזבאללה והוסיף, פתרונות צבאיים לעולם לא יביאו ביטחון לישראלים, מצב העוינות בין ישראל ללבנון חייב להסתיים לנצח. נשיא לבנון גם לא שלל פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, אך הבהיר שהדבר לא יקרה לפני שיחתם הסכם לסיום המלחמה. אירלנד הודיעה כי היא אוסרת את כניסתם אליה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. ראש ממשלת אירלנד מיכאל מרטין אמר כי ההחלטה התקבלה בשל התבטאויותיהם ועמדותיהם של השרים בנוגע למלחמה בעזה ולמדיניות ביהודה ושומרון. לדבריו, אירלנד תפעל לקדם באיחוד האירופי הטלת עיצומים עליהם. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. ילד בן 3 נפצע בינוני לאחר שנפגע מטרקטורון באופקים. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר

0: ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. ילד בן 3 נפצע בינוני לאחר שנפגע מטרקטורון באופקים. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. בעכו, גבר בן 60 במצב בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בראש ובגפיים. הטניסאי הפארלימפי גיא ססון ושותפו ההולנדי זכו ברולאן גארוס לזוגות בפעם השנייה ברציפות. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין שעבור ססון מדובר בתואר גרנד סלאם שביעי בקריירה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת המרגלים, פרשת שלח לך, בירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:22, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:15. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:24, בתל אביב ב-8:27, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:28. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: ערב טוב. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שעה מאוד נוחה ויפה עכשיו, שש בערב יום שישי, כניסת שבת, עוד מעט. השעה הכי יפה של השבוע לדעתי, אולי אני קצת לא אובייקטיבית משהו. מעניין אם אנחנו תופסים אתכם כבר בדרך לארוחת שישי אצל סבתא או כזה עדיין בבית בבישולים אחרונים. ואולי אולי אתם חיילים שסוגרים שבת ורוצים קצת מוזיקה של בית, אז בשביל זה אנחנו פה. אני רוצה לפתוח את השידור הזה ולאחל קודם כל החלמה מהירה לפצועי צה"ל. שני לוחמים נפצעו בימים האחרונים, ואנחנו שולחים חולי רפואה שלמה כמובן וחיזוק למשפחות. הלוואי שיהיה בשבת הזאת שתיכנס תכף, אנחנו נתבשר רק בבשורות טובות. מה עוד יש לבקש ולקוות אליו? גילי פוקסמן שאל, ערכה לנו 4 שעות של מוזיקה. עידו ללנה בהפקה, עידן עיני על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר, תודה רבה לשחר אמנו שהיה פה לפניי. עכשיו החדש של אוליביה רודריגו, מתוך אלבום שלישי, שאמור לצאת בקרוב.

0: מרסדס בנד, ביום ובלילה, שש בדמדומי היום ועוד 18 דקות, אתם על גלגלץ. יש לנו דיווח אחד מהכבישים, שתדעו שכביש 4 לצפון עמוס מכיוון מחלף חולון מזרח, עד גנות בגלל תאונה, שימו לב שם. אם אתם רוצים לדווח לנו גם מהכבישים, אז אתם מוזמנים כמובן לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים. רק בבקשה, לא בנהיגה. ועכשיו נשמע את ילד, בשיר שבעצם הביא אותו לתודעה ולסטרימינג של כולנו, למה את? ויש לי וידוי ששמענו את מרסדס בנד לפני רגע, ואני חייבת להגיד שברגע ששמעתי את השיר הזה, חשבתי אולי הוא של מרסדס בנד. אז תנסו לזהות את זה. בעיניי הקולות מתכתבים באיזושהי צורה. תכתבו לי אם אני מדברת שטויות או שיש היגיון מסוים. למה את?
1: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להגיד.

והפעם שיר אהבה, טיפקס ורונית, שמפציעה ככה בשיר הזה, והיא חלק מאוד דומיננטי בתוכו, אבל האמת שרונית זאת רונית בן שמעון, צריך להגיד. ואחרי השיר הזה היא לא המשיכה לאיזושהי קריירה מוזיקלית, אבל לפני כמה חודשים היה מופע חגיגי, 30 שנה לחיים שלך בלאפה, אלבום האלמותי, שמתוכו השיר הזה, וטיפקס הרחו אותה על הבמה, הקהל השתגע, הייתי שם, וזה פשוט נשמע בדיוק אותו דבר, כאילו לא עברה שנייה ועברו 30 שנה. אז רונית, שם שאנחנו צריכים להכיר נראה לי. ואנחנו ממשיכים מכאן לשיר מתוך האלבום החדש של איתי לוי, האלבום שמכיל 13 שירים, והוא בעצם מספר אותם מ-01 עד 013. אני חייבת להגיד שאני תהיתי איך נתחבר לשירים שאנחנו לא יודעים, אין להם איזושהי כותרת, אין להם איזשהו שם, וזה פשוט מדהים כמה ששירים שנקראים בשמות של מספרים מצליחים כל כך להדהד ולהפוך ללעיתים, ואחד החזקים ביותר הוא 06, בלדה מאוד מאוד מרגשת ועמוקה, חדש לי איתי לוי.

כל בנות דורי, אתן תודו ששרתן את זה כשהייתן קטנות עם המעברר כזה והמברשת במקום מיקרופון ואהבתן על עצמכן? כי אני בטוחה שזה קרה. קריסטינה אגילרה בשיר העצמה הנשי, באמת כמו שצריך, אייקוני בטירוף, ביוטיפול, 6:40 עכשיו, גלגלץ מהכבישים, אנחנו עדיין עם כביש 4 לצפון שעמוס מכיוון מחלף חולון מזרח עד גנות, תשימו לב שם. מעבר לזה, סו לאט, סו בזהירות, אם אתם נתקלים בכל דבר ששווה דיווח, אז אנחנו תמיד זמינים, 052-90-2002 וואטסאפ, אבל כמובן לא בנהיגה, אחרת לא עשינו בזה כלום, וגם לא צריך, תקשיבו, ישירים מעולים. אלטון ג'ון עכשיו. תגידו, יש ניקיטה בקהל?

טייב, שר יוגב גלוסמן, חוף מבטחים. אנחנו נשאר עוד קצת במוזיקה הישראלית שהיא גם איזה חוף מבטחים, ובעוד שיר שהוא גם במהותו חוף מבטחים, שיר מאוד מרגש, שילוב כוחות מאוד מרגש, הסטאר שמיר, שפוגשת את יעל דורון, שזה שילוב מאוד מעניין ולא צפוי, יעל כמובן מגיא ויעל. ויעל סיפר שהייתה לו איזושהי מנגינה שהתנגנה לו בראש תקופה, וכשהוא חשב על איך לפצח את המילים, ישר עלתה לו הסטאר, שהיא כותבת ומלחינה מחלוצות הרוק הישראלי הראשונה, שמתוך נשות הרוק, מתוך הדור הזה של יהודית רביץ, קורין הלל, שגם כתבה וגם הלחינה, אישה שהרוק הישראלי הנשי בארץ חייב לה הרבה, והיא כתבה את המילים האלה מתוך מאבק אישי שלה, היא מתמודדת בשנים האחרונות עם מחלת הסרטן, וזה מדהים לראות איך האופטימיות שלה בתוך המאבק שלה יכולה ללמד אותנו משהו על, על מה שאנחנו מנסים לגייס בתוכנו, בתוך המאבק שלנו כחברה, לעבור את השנים האחרונות שהן לא פשוטות. זה נקרא בצד השני של הפחד, יש מה שטוב לחיות בשבילו, כן.

0: לחיות בשבילו.
1: איזה דואט מרגש, אסתר שמיר, יעל דורון, שילוב קולות, שילוב נשמות. ככה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד כאן בגלגלץ, מחכים לכם כמובן אחרי החדשות, אבל עד אז אם אנחנו כבר בשירים שעושים כזה מסאז' טוב כזה ללב, אז הביטלס עכשיו, While My Guitar Gently Weeps.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול, לא יכול. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 7. ערב טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שני קצינים נפצעו קשה בדרום לבנון בשתי תקריות שונות. מפקד סיירת גבעתי נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי, כך התקן דובר צהל. באירוע שהתרחש אתמול נפצע קשה אחד הקצינים מפגיעת מטרה אווירית חשודה. בתקרית שהראה הבוקר, לוחמי סיירת גבעתי נתקלו במחבלים במרחב זוטר השרקיה שבדרום לבנון. כתוצאה מכך נפצע קצין קשה ופונה באופן מוסק לקבלת טיפול רפואי, ומפקד סיירת גבעתי נפצע קל. הכוחות ירו לעבר המחבלים, פתחו בסריקות אחריהם ותקפו תשתיות טרור במרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מפקד סיירת גבעתי הוא המגד השני שנפצע בלבנון בשבוע האחרון, אחרי פציעתו של מגד שקט בגבעתי שנפצע מרחפן נפץ באותו הכפר. נשיא לבנון ג'וזף אהון מאשים את איראן בכך שהיא משתמשת בארצו כקלף מיקוח באימות שלה עם ארצות הברית וישראל. בריאיון ל-CNN אמר אהון כי אזרחי ארצו מאסו מהמלחמה בין ישראל לחיזבאללה, והוסיף, פתרונות צבאיים לעולם לא יביאו ביטחון לישראלים. מצב העוינות בין ישראל ללבנון חייב להסתיים לנצח. נשיא לבנון לא שלל פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, אך הבהיר שהדבר לא יקרה לפני שיחתם הסכם לסיום המלחמה. נשיא רוסיה פוטין מסרב להצעתו של נשיא אוקראינה למסע ומתן ישיר בין המדינות לסיום המלחמה. נשיא רוסיה אמר כי חרף ההצעה הוא לא רואה סיבה לפגישה בין הצדדים, וכי זאת הייתה טעות מצד אוקראינה לחשוף את השיחות לציבור. עוד אמר פוטין כי הוא לא מבין מדוע אוקראינה לא רוצה לראות את ממשל טראמפ מתווך בשיחות השלום. אירלנד הודיעה כי היא אוסרת את כניסתה מלאה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. ראש ממשלת אירלנד, מיכאל מרטין, אמר כי ההחלטה התקבלה בשל התבטאויותיהם ועמדותיהם של השרים בנוגע למלחמה בעזה ולמדיניות ביהודה ושומרון. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מוסיפה כי לדברי ראש ממשלת אירלנד, ממשלתו תפעל לקדם באיחוד האירופי הטלת עיצומים עליהם. השר בן גביר הגיב להחלטה ואמר כי אם ראש ממשלת אירלנד האנטישמי קורא לסנקציות נגדי, כנראה שעשיתי משהו טוב. כך השר בן גביר. רוכבת אופן

0: האיחוד האירופי הטלת עיצומים עליהם. השר בן גביר הגיב להחלטה ואמר כי אם ראש ממשלת אירלנד האנטישמי קורא לסנקציות נגדי, כנראה שעשיתי משהו טוב. כך השר בן גביר. רוכבת אופנוע נפצעה קשה בכביש 4 סמוך למחלף השבעה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה רב מערכתית. ביהוד, נער בן 17 נפצע בינוני מטרקטורון. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת המרגלים, פרשת שלח לך. בירושלים בשבע ושבע דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשבע 22, ובחיפה תיכנס השבת בשבע ורבע. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע בשמונה 24, בתל אביב בשמונה 27, ובחיפה תצא השבת מחר בשמונה 28. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אודיה צורף.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

מזהים את הכלי שברקע? או יותר מעניין את האישה שמאחוריו, האהוב העוזר, היא אחת ויחידה. על הבולבולטרה. הדג נחש. מילים של דוד גרוסמן. שכמובן, סיפור האלמותים, הסטיקרים שהוא אסף, ואחד שהוא המציא. אני לא הצלחתי להבין איזה מהם הוא המומצא. אבל אולי תוכלו לעזור לי עם זה. שירת הסטיקר, פותחים, שעה שנייה, כאן בגלגלץ. 7 בערב ועוד 7 דקות, ממש לפני כניסת שבת. בטח אתם בדרך לארוחת שישי אצל סבתא. סבתוש, אז קודם כל איזה כיף שאתם מקשיבים לנו מכל מקום בעצם. אנחנו כאן עם 3 שעות של מוזיקה שנותרו לנו, שערכה לנו גילי פוקסמן שעל וידול אלנה בהפקה ונועילה אופר על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר. עכשיו אנחנו לנוגה אחרת, הרבה יותר חשובה, נוגה ארז, גאווה ישראלית שלנו. אנחנו עדיין נישאים על גלי ההתלהבות של הקוצ'לה, כן? שיר חדש.

סטינג, טראביס, אני מקווה שהוא גרם לכם לשיר. ועכשיו 19:00 ועוד 18 דקות, ערב יום שישי, כניסת שבת, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם איזה כיף, רק שישאר ככה, ובסוף זה לא בשמיים, זה עם עוד קצת אחריות ותשומת לב של כל אחד שמקשיב לי עכשיו, והמצב הלוואי יהיה יותר טוב גם בגזרה הזאת. ואנחנו ממשיכים לישי ריבו, שיר חדש שלו, ומאוד מאוד שונה מכל מה שהוא עשה עד עכשיו. גם בכתיבה, אני מרגישה לפחות שהוא חושף יותר, כזה מהפרספקטיבה שלו על התקופה האחרונה, על כל מה שהולך במדינה, וכמובן בחיים האישיים שלו, אנחנו יודעים כבר שזה שזור אחד בשני. וגם מבחינה הפקתית, כאילו זה שיר עם מלא סוויג. אז ישי ריבו קצת ממציא את עצמו מחדש, וזה מגניב בטירוף. האמת שהוא היה ממש לפני יומיים בגלגלי, וכאן בגלגלת, עם דלית רצ'סטר, והוא שר את תוכו רצוף האהבה, שזה נראה לי השיר להיכנס איתו לשבת. אז הביצוע הזה כמובן מחכה לכם בכל הפלטפורמות שלנו להזנה חוזרת, אם אתם רוצים, גלץ גלגלץ. אבל עד אז אנחנו עם החדש שלו. תגבירו, זה נקרא לא לחינם.

זוכרים את הסרט נדיה? משנות ה-80, חלומות אחרים, גם שיר שהוא הכי שנות ה-80 וייב. ואנחנו נשאר לפחות בווייב הזה, למרות שהשיר הבא שנשמע הוא לא משנות ה-80, אבל הוא לגמרי מרגיש אותו בפיל של שנות ה-80, של הקאט U2, שהיא הכי כאילו זורקת לשם, אבל דווקא שיר שלה מהשנים היותר אחרונות, מתוך סרט אחר, על נלסון מנדלה. זה נקרא Ordinary Love.

0: כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

חזרה. מירי מסיקה, מה נגיד על השיר הזה שלא נאמר? עכשיו אתה חוזר בחזרה, השיר שכתב לה אריק ברמן. מקווה שצרכתם אותו טוב טוב באוטו, ואגב, לכל חברינו בכבישים, נספר שכרגע אין לנו דיווחים, אנחנו לא רואים איזה משהו חריג, אבל אם פספסנו משהו, אז הוואטסאפ שלנו 052-90-2002, ואתם יכולים כמובן לכתוב לנו מה שתרצו, גם מהכבישים וגם סתם מחוברת עליכם השבת הזאת שככה נכנסה עכשיו, ואנחנו עכשיו משנים אווירה, עם יהודית רביץ, נשמע שיר שכתב שלום חנוך, שנקרא לילה, הוא כתב את זה בגיל 16, אני חושבת ממש ממש צעיר, אחד השירים הראשונים שלו, על החוויה כבן קיבוץ משמרות שהייתה מאוד מעניינת ומיוחדת, והזמינה לו רגעים מרגשים ומיוחדים, אבל גם הייתה מאוד כואבת ולא פשוטה, במיוחד סביב הלינה המשותפת. יהודית שהייתה אז בחורה צעירה, בכלל מכיוון אחר, מקום אחר בארץ, מבאר שבע, מצאה את נקודות החיבור של הטקסט שלו, והיא דיברה גם בדיעבד על הילדות שלה, שהייתה מאוד מעניינת, וגם נסעה בתוכה כאב, ואת האהבה הזאת למילים ומנגינה ומוזיקה, שפשוט נבעה ממנה. אז נקודת חיבור, גשר בין שני אומנים אדירים, בצורת שיר שהוא שיר ערס. שנקרא לילה.

היה פרויקט של עידן רייכר, שיר מזמנים אחרים, ימים, העמקים, שאיתו אנחנו מסיימים כבר שעה שנייה שלנו ביחד, כן, כן, עברנו את חצי הדרך לתוך 4 שעות המשותפות שלנו, ואנחנו נחזור להיות פה עם המוזיקה מיד אחרי שנשמע קצת חדשות ונתעדכן במה שקורה, אבל בינתיים יש לנו הפתעה למעריצי פינק פלויד, Wish You Were Here עכשיו. קלאסיקה, ואני אדבר כמה שפחות כדי שתשמעו כמה שיותר.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 8. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן אומר כי שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית הגיעו למבוי סתום סביב סוגיית שחרור הכספים האיראניים המוקפאים. הבכיר האיראני אמר בריאיון לרשת CNN, 24 מיליארד הדולר הללו הם מבחן אמון של איראן לנשיא ארצות הברית טראמפ, אם הוא יעמוד בו המבוי הסתום יסתיים. הבכיר האיראני איים כי אם ארצות הברית תחזור לפעולה צבאית, איראן תרחיב את הסכסוך למיצר באב אל מנדב, האוקיינוס ההודי וים סוף. עוד הוא אמר כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי לא יפגוש את נשיא ארצות הברית טראמפ, אך סירב לענות לשאלה על בריאותו של חמינאי. שני קצינים נפצעו קשה בדרום לבנון בשתי תקריות שונות. מפקד סיירת גבעתי נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי, כך עדכן דובר צהל. באירוע שהתרחש אתמול נפצע קשה אחד הקצינים מפגיעת מטרה אווירית חשודה. בתקרית שאירעה הבוקר, לוחמי סיירת גבעתי נתקלו במחבלים במרחב זוטר השרקיה שבדרום לבנון. כתוצאה מכך נפצע קצין קשה ופונה באופן מוסק לקבלת טיפול רפואי, ומפקד סיירת גבעתי נפצע קל. הכוחות ירו לעבר המחבלים, פתחו בסריקות אחריהם ותקפו תשתיות טרור במרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מפקד סיירת גבעתי הוא המגד השני שנפצע בלבנון בשבוע האחרון, אחרי פציעתו של מגד שקט בגבעתי שנפצע מרחפן נפץ באותו הכפר. נשיא רוסיה פוטין מסרב להצעתו של נשיא אוקראינה למסע ומתן ישיר בין המדינות לסיום המלחמה. נשיא רוסיה אמר כי חרף ההצעה הוא לא רואה סיבה לפגישה בין הצדדים, וכי זאת הייתה טעות מצד אוקראינה לחשוף את השיחות לציבור. עוד אמר פוטין כי הוא לא מבין מדוע אוקראינה לא רוצה לראות את ממשל טראמפ מתווך בשיחות השלום. רוכב אופנוע נפצע קשה בכביש 5 סמוך למחלף גלילות. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא מחוסר הכרה. בג'אט נער בן 14 נפצע קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי. הוא פונה לבית החולים הלל יפה עם חבלת ראש. ידיעה שמסרו כתבינו נעמה מזור וטוביה יגלניק. טניס מהרולן גרוס. אלכסנדר זוורב, המדורג שני בעולם, גבר 3-1 במערכות על יעקוב מנשיק הצ'כי, והפיל לגמר הטורניר שמפגוש את פלאביו קובולי האיטלקי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ניצחון בגמר יעניק לזוורב את תואר הגרנד סלאם הראשון בקריירה שלו. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך עודי הצורף.

0: מהרגיל לעונם. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

עם שקורה המון המון המון, אבל זה תמיד משמח. יש רשלצים בקהל? נווה הדרים, מכירים את השכונה? אם כן, שלחו התרשמויות בוואטסאפ 052-90-2002, כן?

איזה פתיחה יותר טובה עוד יכולנו לבקש מאשר שימי תבורי, אין לי אהבה. פתיחה אלמותית באמת לשעה השלישית שלנו ביחד. כאן בגלגלץ, מקבלים את השבת, כבר 20:00 בערב, היא נכנסה מזמן, אבל אנחנו עדיין מרגישים את ההרגשה הזאת שיש בשעות האלה, 20:00 בערב ועוד 7 דקות, טוב שאתם איתנו, מקווה שאנחנו עושים לכם טוב בשבת הזאת, מכל מקום שאתם מאזינים לנו. נגיד תודה ענקית לגילי פוקסמן שאל, שבחר לנו שירים כל כך יפים להעביר איתם את 4 השעות שלנו היום, ולידול אלנה שבהפקה, לנוילה אופר על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו ישר לחיים חדש והמאוד מדובר של ססון שאולו, ואם אתם בטיק טוק, אם לא אז אני לא יודעת איפה אתם, אבל כן, זה ממש נהיה עבירה לי והתפוצץ שם, כמו שאנחנו יודעים

אברי לוין, Keep Holding On, 8:18 עכשיו, גלגלץ. מהכבישים אלינו מה לספר לכם, ושרק יישאר ככה, רק אני חושבת על זה שמתחיל להחשיך. וזה אמור להכניס אותנו אוטומטית לאקסטרה דריכות ואקסטרה זהירות, ברגע שהריאות מוגבלת, כמובן תדליק גורות, אבל גם טוב שתזכרו את זה, שאתם צריכים להגביר את הערנות שלכם, זה תמיד טוב ומבורך. ואנחנו נמשיך ישר לג'יין בורדו, שיר, אני חושבת שהרבה פרודים ופרודות, אנשים שעברו פרדות יכולים להזדהות איתו, שמשהו נשאר אצל הבן זוג, איזה סוודר, איזה מעיל, איזה חולצה, ואז זהו, זה עבוד, לא נעים לבקש את זה בחזרה. לפעמים זה יותר כואב מהפרדה. לא באמת, אבל זה סמל. ג'יין בורדו.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

אסף אבידן והלהקה שלו, The Mojos, שיר שנקרא Week, שהקול השרוט שלו נראה לי מעביר את החולשה הזאת בצורה הכי יפה שיש. וזו דוגמה לאיך קול יכול להעביר מנעד כך רחב של רגשות, במיוחד קול ורסטילי כמו שלו. אנחנו ממשיכים לשיר מתוך שבלול, האלמותי, 1970. מפגש פסגה, אריק איינשטיין, שלום חנוך. זאת קרה הרבה מאז, כן? למה לי לקחת ללב? שיר שלוקחים ללב, מה לעשות?

שיר שעוזר לשמוח. למה לי לקחת ללב? אריק איינשטיין, שלום חנוך. כששמעתי את השיר הזה חשבתי על זה שהוא הרי מדבר שם על סוג של התגברות, נכון? על רצון כאילו לא לקחת ללב ולהצליח להתעלות. והקרב הזה שבתוך המוח שלו ממש מתרגם מוזיקלית לחלקים שבהם שלום חנוך פתאום מתפרץ. ואז הקצב של השיר עולה ומתגבר, ואחר כך כאילו מובס, וזה חוזר להיות איטי ומלנכולי. ואת הקרב הזה בין היכולת שלנו להתעלות ולהמשיך הלאה ולקושש את השמחה, לבין להישבר וכזה ללכת אחורה, זה קרב שכולנו מכירים כל הזמן. והאמת שזה קצת מזכיר לי את השיר הבא, שדומח שונה, אבל לפני שנדבר עליו, עם הספוילר הענקי הזה, נגיד שעכשיו 8:39 ואתם על גלגלץ, מכבישים אין לנו מה לספר לכם, הכל זורם, אפשר לנסוע בכיף, רק שמרו על עצמכם, וכמובן תעדכנו אותנו אם יש משהו שאתם רואים ששווה עדכונים משם. אנחנו זמינים ב-052-90-2002. ועכשיו, עוד שיר שהעיבוד שלו והקצב שלו מתאר בעצם את מה שהמילים באות להגיד. לפני שהכל נרדם, שיר חדש יחסית של אלמגו ואבנר טוואג, שהוא בעצם מדבר על הלופ האינסופי הזה של הרצון לתקן וחוסר ההצלחה, וגם בקצב, במנגינה, הם כאילו קולים את זה בתוך איזה לופ. בהרמונית נפלאות.

פלסבו. Special needs. נשאר ברוק, אבל נחזור הביתה לישראל עם כנסיית השכל, שגם היו מדינה בדרך לא מזמן, בביצועים חדשים. מה שאני אוהבת בכנסיית השכל, שהם תמיד מחדשים את הביצועים שלהם עם עיבודים כאילו מטריפים. אוטוביוגרפיה וכו. והנה על מה את חולמת, שיר לכל המיכליות שבעולם. מרגש נורא. וזהו, יותר מזה נראה לי, תשפטו בעצמכם.

מה את חולמת? 6:09 עכשיו, סיום קצת מעורר. לשעה השלישית שלנו כאן ביחד, מזל שיש עוד שעה לפתור את העניינים. אבל יש לנו גם זמן לעוד שיר אחד אחרון לפני שאנחנו נפרדים זמנית לשמוע את החדשות. אחר כך כמובן נחזור להיות פה עם עוד מלא מלא מוזיקה. ועד אז נשמע את מנגלי צנני בשיר שכתבה רחל שפירה והיא הלחינה בעצמה. ועיבוד מפואר של ירוסלב יעקובוביץ'. שילוב כל כך מיוחד של מזרח ומערב. חומות חמר. חדשות וחזרנו.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 9. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן אומר כי שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית הגיעו למבוי סתום סביב סוגיית שחרור הכספים האיראניים המוקפאים. הבכיר האיראני אמר בריאיון לרשת CNN, 24 מיליארד הדולר הללו הם מבחן אמון של איראן לנשיא ארצות הברית טראמפ, אם הוא יעמוד בו המבוי הסתום יסתיים. הבכיר האיראני איים כי אם ארצות הברית תחזור לפעולה צבאית, איראן תרחיב את הסכסוך למיצר באב אל מנדב, האוקיונוס ההודי וים סוף. עוד הוא אמר כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי לא יפגוש את נשיא ארצות הברית טראמפ, אך סירב לענות לשאלה על בריאותו של חמינאי. נשיא לבנון ג'וזף אהון פונה לממשלת ישראל. האם לא נמאס לכם ממלחמות מאז קום המדינה? אם אתם באמת רוצים לחיות בשלום, בואו נשב לדבר. כך נשיא לבנון בריאיון ב-CNN. הגיע הזמן שכוח ההיגיון יגבר על היגיון הכוח, המשיך נשיא לבנון. הכוח צבאי לעולם לא ייתן לתושבי הצפון אצלכם שלום וביטחון. אהון סיכם כי לתושבי לבנון באזורי הגבול עם ישראל נמאס ממלחמות. אנו מוכנים לשבת ולדבר, אבל עליכם להפגין רצון טוב. אנחנו מחויבים לכך, השאלה אם גם אתם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ירידות שערים חדות נרשמו בבורסות בניו יורק. מדד נאסדק צונח ב-2.8%. מדד 500 החברות המובילות יורד ב-1.7%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידות נרשמות לאחר שהיום פורסמו נתוני תעסוקה טובים מהתחזיות בארצות הברית, ולכן עולה החשש מעלייה באינפלציה והתכנות להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי. רוכב אופנוע נפצע קשה בכביש 5 סמוך למחלף גלילות. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא מחוסר הכרה. בג'אט נער בן 14 נפצע קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי. הוא פונה לבית החולים הלל יפה עם חבלת ראש. ידיעה שמסרו כתבינו נעמה מזור וטובי גלניק. טניס מרולאן גארוס. אלכסנדר זוורב, המדורג שני בעולם, גבר 3-1 במערכות על יעקב מנצ'יק הצ'כי והפיל לגמר הטורניר, שם יפגוש את פלביו קובולי האיטלקי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ניצחון בגמר יעניק לזוורב את תואר הגרנד סלאם הראשון בקריירה שלו. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.

איזה כיף שאנחנו כבר לא בעונה, לא צריך לפחד מגשם. Hard Rain's Gonna Fall, בוב דילן, גשם כבד עומד ליפול, אם אתם יותר בקטע של מוזיקה ישראלית. כמובן, התרגום של יונתן גפן והביצוע של הבן שלו, אביב. תכף נשמע זמר נוסף מהארץ ששר בוב דילן מאוד בהצלחה. אבל רגע לפני נגיד לכם שלום, עכשיו 9:10, אתם על גלגלת, שעה רביעית ואחרונה שלנו כבר ביחד לערב הזה, נושקים ללילה, עברנו דרך השקיעה ודרך הצבעים הכי יפים של השמש על כל גווניה מה שנקרא, וזה הזמן להגיד תודה רבה לגילי פוקסמן שאל, שערכה לנו 4 שעות של מוזיקה, ולידולה לנה שהיה בהפקה, לנוילה אופרה לסאונד, לי קוראים נוגה שחר. עכשיו אנחנו לשולי רנד, שאם הייתם בהופעה שלו, שתדעו שהוא מאוד אוהב לבצע באמת שיר אחר של בוב דילן, את טוק טוק על דלתי מרון, שתרגם מאיר אריאל כמובן, אבל אנחנו נשמע אותו בשיר שלו, שאי אפשר לפספס בחודשים האחרונים, כי הוא פשוט בכל המקומות, אחד משירי האהבה היפיפים והנקיים כזה, שנכתבו, התיאורים שנכתבו בשנים האחרונות.

soon will be found. 9:21, ממש בעוד שתי שניות, זהו, זה קרה. אתם על גלגלת, טוב שאתם איתנו, מעבירים איתנו את השעות היפות האלה של שישי בערב, אחרי שנכנסה שבת. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, ורק שישאר ככה, אמן, חברים, סו לאט, סו בזהירות, שמרו על עצמכם, ותדליקו אורות כי חשוך בחוץ, ואנחנו נדאג לכל השאר, עכשיו עם ג'וזי קאץ. שיר שהתחיל ממכתב שלה לאימא שלה, אחרי שעלתה לארץ. בעזרת של כמה חברים טובים, ינקה לרוטבליט, מאיר אריאל, שמולי קראוס, שלום חנוך, נולדה קלאסיקה.

ג'וזי קאץ, אצלי הכל בסדר, אנחנו נשאר בעברית, אבל נקפוץ ל-2026, כי קוראים דברים יפים ביניהם. אלבום חדש לאפרת גוש, שבו היא מסכמת, כמו שאתם שומעים את הסאונד הזה של המצלמה רצה, מסתכלת שנייה על כל מיני פאזות שלה בחיים, בקריירה. זה נקרא סוף סוף אושר, איזה כיף.

0: יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

מרק רונסון, אימי ויינהאוז, אחת ויחידה, ולרי. אנחנו ממשיכים עדיין בתוך הסול הבריטי הזה, עם האלמנטים של הג'אז ושל הקנה נשיפה. ואנחנו הולכים לשמוע מישהי בשיר חדש, זמרת יוצרת יחסית טריה, שמשווים אותה לילנות מאוד גבוהים, כמו באמת אימי ויינהאוז ששמענו עכשיו. אני בטוחה שזאת מחמאה ענקית בשבילה, כי באמת נשמע ההשפעה ניכרת, מה שנקרא. אז אנחנו נשמע שיר שנקרא Material Lover, מתוך פסקול הסרט Devil Wears Prada 2, שזה מה נגיד, יותר איקוני מזה אני לא חושבת שיש. ובין השיר של סיאנה ספיירו שנשמע עכשיו, גם ליידי גאגה, דואה ליפה, אוליביה דין, דוצ'י ועוד ועוד, הרשימה של האומניות שרצו להיכנס והצליחו להיכנס לפסקול הסרט הזה היא מאוד מכובדת. אז עוד ככה רשימה טובה מאוד להיות בתוכה, במיוחד לזמרת בתחילת דרכה כמו סיאנה. יאללה, מחכים לאלבום ראשון, לפי השמועות זה בדרך.

הזדמנות להגיד לכם, חברים, אם אתם מחפשים סרט לשבת, לא יודעת אם זה כבר יצא לנטפליקס, או אם יש את זה בבתי הקולנוע, אבל Devil Wears Prada 2, השמועות אומרות שזה אייקוני בדיוק כמו שציפינו וחיכינו. עכשיו 9:43, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם יותר מדי, רק שמרו על עצמכם כמובן, ואם פספסנו משהו אז תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים בתנאי שלא תכתבו לנו בניגה, זה העסק שבינינו. ועכשיו נחזור קצת הביתה לישראל, בעצם הרבה הרבה הביתה לזר ארגוב, שיר ש... התנגן ממש השבוע בהופעה היסטורית של דודו טסה באצטדיון שכונת התקווה החדש, שהיא אגב המקום שממנו הוא צמח ושם הוא גדל, ביחד עם יהודה קיסר הענק וטונה. אבל אנחנו הפעם נלך עם המקור, זוהר זוהר.

טוב, למי שמקשיב לנו עכשיו ויש לו יום הולדת, תראה או תראה את זה כהקדשה אישית ישר אליך או אלייך, סלבריישן, קול אנד דה גנג. בזאת אנחנו בעצם מסיימים, איזה סיום מתוק לארבע שעות שלנו ביחד, כאן בגלגלץ, תכף עשר בלילה, ועידן סין, שממש כאן באולפן לצידי מתכונן, ייקח אתכם לתוך עומק הלילה, אז נגיד לו קודם כל תודה רבה, ותודה לצוות שלנו, לגילי פוקסמן שאל, שבחרה את כל השירים ששמענו בארבע השעות האחרונות, ולנועי לאופר שהייתה על הסאונד, אני נוגה שחר, עידן סין כאמור אחריי, ועד אז אנחנו נמשיך ליהנות מהלילה שלנו. עכשיו עם ברונו מרס שלפני עשור, 24K Magic. ביי ביי חברים, שבת שלום.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה.
1: אבל יש לכם מישהו אחר?
0: נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
4: קואמי.
3: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מאות חרדים קיצוניים מפגינים מול תחנת משטרת לב הבירה בירושלים ובבית שמש במחאה על מעצר עריקים. המשטרה מנסה לפזרם בכוח. בבית שמש המפגינים יידו אבנים לעבר השוטרים שהחלו בפיזור. אליה שבר כתבנו בבירה, נועם נקש. יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן אומר כי שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית הגיעו למבוי סתום סביב סוגיית שחרור הכספים האיראניים המוקפאים. הבכיר האיראני אמר בריאיון לרשת CNN, 24 מיליארד דולר הללו הם מבחן אמון של איראן לנשיא ארצות הברית טראמפ, אם הוא יעמוד בו המבוי הסתום יסתיים. הבכיר האיראני איים כי אם ארצות הברית תחזור לפעולה צבאית, איראן תרחיב את הסכסוך למיצר באבל מנדב, האוקיינוס ההודי וים סוף. עוד הוא אמר כי המנהיג העליון מול שטבח המנאי לא יפגוש את נשיא ארצות הברית טראמפ, אך סירב לענות לשאלה על בריאותו של חמינאי. שני מחבלי חיזבאללה חוסלו על ידי כוחות ציירת גבעתי בדרום לבנון. המחבלים היו מעורבים בהתקלות הבוקר בדרום לבנון, בה נפצע קשה קצין צהל ומפקד ציירת גבעתי נפצע קל. מדובר צהל נמסר כי הכוחות תקפו תשתיות טרור נוספות באזור. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שחקני נבחרת איראן קיבלו אשרות כניסה לארצות הברית לקראת המונדיאל, כך מסר גורם בבית הלבן לסוכנות הידיעות רויטרס. נבחרת איראן צפויה לשחק את משחקה הראשון בלוס אנג'לס נגד נבחרת ניו זילנד ב-15 ביוני. איראן תשחקנה בנוסף בשלב הבתים נגד נבחרות בלגיה ומצרים. ירידות שערים חדות נרשמו בבורסות בניו יורק, מדד נאסדק צונח ב-2.8%, מדד 500 החברות המובילות יורד ב-1.7%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידות נרשמות לאחר שהיום פורסמו נתוני תעסוקה טובים מהתחזיות בארצות הברית, ולכן עולה חשש מעלייה באינפלציה והיתכנות להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
8: It's a top selector.

חושב שאם בוב מרלי פותח לנו שעה ברמיקס, זה יכול להעיד רק על דברים טובים, ואני לא חושב, אני גם מכריז בזאת, שלום לכם, שלום לכן, 10:06, ברוכים הבאים למסיבה, כאן בגלגלץ, כן, אפשר להגיד, מסיבה, פותחים 4 שעות, לא לפני שנגיד תודה ענקית לנוגה שחר, שהייתה כאן לפניי, גם נגיד תודה רבה לגל אקלום, שערכה את המוזיקה, נוילה אופר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ועכשיו לאברהם טל ומוש בן ארי, יש להם שיר חדש ביחד, פעם ראשונה שהם מוציאים משהו משותף. אנחנו תמיד מברכים את הדברים האלה, אז הנה זה, מה אם היית?

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות,

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפ

רק נעדכן שבקו העימות כרגע, בעקבות זיהוי שיגורים בתוך זמן קצר, צפויות להתקבל התראות באזור קו העימות. אנחנו כמובן נעדכן לכשיתקבלו התראות האלה. שוב נגיד שבקו העימות, בעקבות זיהוי שיגורים בתוך זמן קצר, צפויות להתקבל התראות. זאת בעקבות שיגורים מלבנון. אז כמובן נעדכן לכשיהיו התראות, לכשיגיעו.

נעדכן שכרגע באביבין, בעירון ובמלכיה שבקו העימות כרגע נשמעות התראות צבע אדום בעקבות ירי טילים ורקטות. אביבין, עירון, מלכיה, התראות צבע אדום בעקבות ירי טילים ורקטות.

התורות נוספות נשמעות בתל חי, מלכיה, עירון, אביבים, מסגב עם, כפר גלעדי, קריית שמונה, יפתח, מרגליות ובמנרה, בעקבות ירי טילים ורקטות. יש להיכנס למרחבים המוגנים, כמובן כל האזורים האלה נמצאים בקו האימות, שוב נגיד תל חי, מלכיה, עירון, אביבים, מסגב עם, כפר גלעדי, קריית שמונה, יפתח, מרגליות ומנרה.

לוקו קונטיגו, מרגישים טיפה לטינים עכשיו בשעות האלה. עד שנמשיך נגיד שעכשיו 10:22 ובכבישים נראה לנו שהכל בסדר, אבל אם יש לכם איזשהו עדכון, מוזמנים כמובן למסור לנו ב-052-90-2002. עד שנגלה מכם מה קורה, אנחנו נמשיך עם לטיני מקומי, תוצרת הארץ, אטרף, קפה טורקי.

את אלכס וורן אנחנו מכירים מאורדינרי, אבל מי שעושה להיט אחד, מוכיח שאפשר לעשות גם להיט נוסף, זה נקרא Fever Dream. זה אמנם מפברואר, אבל עדיין רלוונטי. והנה עכשיו דולי פארטון עם 9 to 5.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

ביזי ארנין, ג'אנגל, 10:42, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, סעו בזהירות, תחזרו בזהירות מהבישולים, מהקידוש, מאיפה שלא תהיו, אנחנו כאן להעביר לכם את הזמן עם מוזיקה. ועכשיו בוסטון, עם More Than a Feeling, שיר שלקח להם 5 שנים להוציא אותו, ורק כשירגיש להם נכון, מושלם, מוקפד, הוא יצא.

push the feeling gone. מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ, לא לפני שדואה ליפה תחתום מה שנקרא את המסיבה שנקרא הגז כבר נלחץ, ומכאן רק נגביר פיזיקל, חדשות וחזרנו.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. טיל קרקע אוויר ששיגר חיזבאללה לעבר כלי טייס של חיל האוויר הפעיל אזעקות בשעה האחרונה בקריית שמונה ובאצבע הגליל, לראשונה זה יממה. השיגור לא חצה לשטח ישראל ולא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. ידיעה שמוסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הסתיימה מחאת החרדים הקיצוניים מול תחנת משטרת לב הבירה בירושלים ובבית שמש על מעצר העריקים. בירושלים המפגינים דפקו על שערי התחנה, המשטרה פעלה בכוח לפזרם. בבית שמש המפגינים יידו אבנים לעבר השוטרים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי לא היו עצורים בשתי המחאות. ירידות שערים חדות נרשמו בבורסות בניו יורק. מדד נסדק ירד ב-3.8%, מדד 500 החברות המובילות יורד ב-2.4%, במסחר הרציף במטבע החוץ הדולר ממשיך להתחזק מול השקל ונסחר תמורת 2.96 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידות נרשמות לאחר שהיום פורסמו נתוני תעסוקה טובים מהתחזיות בארצות הברית, ולכן עולה חשש מעלייה באינפלציה והתכנות להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי. שני תושבי מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי המשטרה בתום מרדף באזור מעלה אדומים. השניים לא נהנו לקריאת המשטרה לעצור, העיצו לעבר שוטר שחש סכנה וירה באוויר. ברכבם נמצא סכין והם נעצרו לחקירה. שני מחבלי חיזבאללה חוסלו על ידי כוחות ציירת גבעתי בדרום לבנון. המחבלים היו מעורבים בהתקלות הבוקר בדרום לבנון. בנפצע קשה קצין צהל ומפקד ציירת גבעתי נפצע קל. מדובר צהל נמסר כי הכוחות תקפו תשתיות טרור נוספות באזור. שחקני נבחרת איראן קיבלו אשרות כניסה לארצות הברית לקראת המונדיאל, כך מסר קורם בבית הלבן לסוכנות הידיעות רויטרס. נבחרת איראן צפויה לשחק את משחקה הראשון בלוס אנג'לס נגד נבחרת ניו זילנד ב-15 ביוני. איראן תשחק לנוסף בשלב הבתים נגד נבחרות בלגיה ומצרים. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: אלונה לארצ'יק, באמת, איש כל כך מגוון מוזיקלית, יש לו הכל מהכל ברפרטואר שלו, ואני חושב שהשיר הזה בא לשכונה בחור חדש, הוא מהדוגמאות היותר מדויקות, מפורסמות, ובעיקר מוכיחות את המשפט הזה. והנה עכשיו גם פותחות לנו, שפותח לנו שעה שנייה כאן בגלגלת שלום לכם, ולכן אנחנו עם המוזיקה שגלה כלום בוחרת עבורנו. נוי לאופר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ועכשיו, הנה עומר אדם, והשיר שלו מתוך האלבום מפברואר האחרון, ככה תרי, ריו דה ג'נרו, יוצאים לדרך.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: או שאתם אוהבים את השיר הזה, כי זה השיר הזה, כי זה סוו ומנטה, או שאתם אוהדי הפועל תל אביב, ואז אתם זוכים הפריבילגיה של ליהנות מזה יותר. אני בקבוצה השנייה, לא יודע מה איתכם. אחת עשרה ושמונה עשרה דקות, אתם על גלגלה, צנחנו בכבישים, כן שהכל בסדר, אבל אם יש לכם איזשהו משהו להגיד לנו, אז כמובן 052-90-2002. לבינתיים, הנה אתי אנקרי, לך תתרגל איתה.
1: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: מילקי צ'אנס, סינקורייז, יוצאים לכמה הודעות קצרות, ואז אנחנו חוזרים. גלגלץ. שונא פרדות וניתוקים,
1: תקילה עד שנמחקים. תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: ממשיכים עכשיו עם החברים של נטשה. עכשיו אני.

דיפ דיש וסטיבי ניקס עם דרימס, 11:43, אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו ממשיכים לשיר של ענר שפירה, אחד עם יהודית רביץ, זה שיר חדש, את הסיפור של סמל ראשון ענר שפירה, זיכרונו לברכה, אנחנו מכירים כאחד מהסיפורים היותר גדולים, משבעה באוקטובר, הוא עדף רימונים מהמיגונית, עד שהוא למעשה נפל, ויש לו המון מוזיקה שהוא השאיר אחריו, והמשפחה שלו הוציאה אותה לאחר שהוא נפל. חלק מהשירים הצטרפו אליהם אמנים כמו שיינן סטריט, וחלק מהשירים גם, מה שנקרא, יצאו בהתחלה והם מטפטפים אותם בהמשך. והשיר עכשיו שאנחנו נשמע, זה אחד מהשירים היותר חדשים שהמשפחה שלו הוציאה. זה נקרא בוי וניסה מכאן, לשיר הזה הצטרפה יהודית רביץ, שעושה שם טיפה יותר קולות של R&B, טיפה איכשהו סול. שם נמצאים הוורסים של הנר, שהוא הקליט, וככה זה נשמע. פרויקט מאוד מרגש.

נעדכן שמלבנון כרגע נשמעת התראה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים בתוך הזמן הקצר צפויות להתקבל התראות באזור קו האימות אז בקו האימות כרגע נשמעת התראה מקדימה בעקבות שיגורים מלבנון כמובן לכשיגיעו ההתראות אנחנו נעדכן

train 50 way to say goodbye, אבל אנחנו עדיין לא נפרדים, יש לנו עוד שעה לפנינו, אנחנו רק חותמים עוד פרק במסיבה שלנו יחד כאן בגלגלץ. בשעה הבאה אנחנו גם נגיד שלום יפה לחברנו מגלץ, תחנת האחות שהצטרפו אלינו, וביחד נעשה איכות שידורים אחד יפה. לבינתיים סטיבי וונדר סופרסטישן, חלשות וחזרנו.

0: גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, עכשיו חצות, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. התראה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון הופצה ליישובים בקו האימות. מפקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים מבלי שהופעלו אזעקות אמת. קודם לכן, טיל קרקע אוויר ששיגר חיזבאללה לעבר כלי טייס של חיל האוויר הפעיל אזעקות בקריית שמונה ובאצבע הגליל. לראשונה זה יממה. השיגור לא חצה לשטח ישראל ולא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. לוחם צהל ירה הערב לעבר מכונית פלסטינית בחברון, שבה נסעה משפחה. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מהירי, שני הוריו נפצעו באורח בינוני. לפי גורם ביטחוני, כוח צהל היה בפעילות מבצעית בעיר חברון. במסגרת הפעילות, אחד הלוחמים חש סכנה לחייו, וסבר שהרכב מאיץ לעברו, ולכן פתח באש וירה שני כדורים לעבר המכונית הפלסטינית. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר, וצהל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים. דיה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. המסחר בבורסות בניו יורק נסגר בירידות שערים חדות. מדד הנאסדק נפל ביותר מ4%, מדד 500 החברות המובילות צנח בכמעט 3%. במסחר הרציף במטבע החוץ, הדולר המשיך להתחזק מול השקל ונסחר תמורת 2 שקלים ו-96 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידות נרשמו לאחר שהיום פורסמו נתוני תעסוקה טובים מהתחזיות בארצות הברית, ולכן עולה חשש מעלייה באינפלציה והתכנות להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי. הסתיימה מחאת החרדים הקיצוניים מול תחנת משטרת לב הבירה בירושלים ובבית שמש על מעצר העריקים בירושלים. המפגינים דפקו על שערי התחנה, המשטרה פעלה בכוח לפזרם. בבית שמש המפגינים יידו אבנים לעבר השוטרים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי לא היו עצורים בשתי המחאות. שני תושבי מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי המשטרה בתום מרדף באזור מעלה אדומים. השניים לא נהנו לקריאת המשטרה לעצור, העיצו לעבר שוטר שחש סכנה וירב באוויר. ברכבם נמצא סכין והם נעצרו לחקירה. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Promises. פותחים שעה שלישית כאן בגלגלץ. שלום לכם, שלום לכן. שוב פעם, אנחנו אחרי החדשות, אבל עכשיו, מה חדש? גם חברינו מגלץ הצטרפו אלינו, ועכשיו אנחנו בייחוד שידורים אחד גדול ויפה של גלץ וגלגלץ, שגל אקלום בחרה בו את השירים, מיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ועכשיו אנחנו עם BTS, עם סווים. עוד שבוע חוגרים 13 שנה להקמתם. כמה מרגש.

רוזליה, דספצ'ה. 12-18 דקות, אתם על גלגלץ וגלץ. זהו, אנחנו בייחוד השידורים. אין איך לברוח. אנריקה איגלסיאס עכשיו.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

Another, יחד עם 54 אולטרה, שיתוף פעולה חוצה גבולות, ממש מניו ג'רזי ועד הולנד, והנה זה יוצא לנו פאנקי, וזה יוצא לנו דיסקו, וזה יוצא לנו כיפי, וזה יוצא לנו talk to you, ככה זה נקרא. הנה שיתוף פעולה טיפה יותר מוכר, ג'סטין ביבר וניקי מינאז', Beauty and the Beat.

0: טוב, אחרי שדונה סאמר דאגה להכניס אותנו יפה מאוד לאיזשהו טרנס, ספק פסיכדלי כזה, אבל איזשהו ממש זון מאוד מאוד יפה, אנחנו עכשיו נשבור, תן איזה דיסטם ככה, ונגיד...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

אב טיפוס, בוקר טוב עולם. יש עוד זמן עד שזה יקרה, אבל עד אז אנחנו נחתום שעה שלישית כאן ביחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. שעה האחרונה לפנינו, עד אז פארטס היא 38, חדשות וחזרנו.

0: אצחק איתך על חוף הים, איך שניצח מול כולם, תודה לכל מי שהיה כרוח.
1: גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת. שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מירי לוחם צהל. הלוחם ירה לעבר מכוניות בחברון שבה נסעה משפחה. התינוק נהרג ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. לפי גורם ביטחוני, כוח צהל היה בפעילות מבצעית בעיר חברון. במסגרתה, אחד הלוחמים סבר שהרכב מאיץ לעברו ולכן ירה בו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בדובר צהל מסרו שהאירוע מתוחקר. הנחיות מקדימות להתגוננות מפני שיגורים הופעלו באזור קו העימות לפני כשעה. בפיקוד העורף הודיעו שהאירוע הסתיים מבלי שהופעלו אזעקות אמת. לא ידוע על נפגעים בגוף בדרכם למרחב המוגן. קודם לכן, טיל קרקע אוויר ששיגר חיזבאללה לעבר כלי טייס של חיל האוויר הפעיל אזעקות בקריית שמונה ובאצבע הגליל, לראשונה זה יממה. השיגור לא חצה לשטח ישראל. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון לרשת NBC, לאיראן נשארו 21-22% מהטילים שלה. עוד הוסיף טראמפ, יש להם טילים ורחפנים, מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה כשתקפנו. העיצומים של ארצות הברית על איראן. צבא ארצות הברית החרים ספינה שלפי משרד האוצר של ארצות הברית שייכת לצי הרפאים של איראן. לפי ההודעה של משרד המשפטים של ארצות הברית ברשת X, הספינה הובילה נפט לאיראן תוך התרמקות מהמצור על מיצרי הורמוז. עוד נכתב כי הספינה יכולה לשנע עד 2 מיליון חביות של נפט בו זמנית. המסחר בבורסות בניו יורק נסגר בירידות שערים חדות. מדד נאסדק נפל ביותר מ-4%, 4%, מדד ה-S&P 500 צנח בכמעט 3%. במסחר הרציף, במטבע חוץ, הדולר המשיך להתחזק מול השקל ונסחר תמורת 2.96 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידות נרשמו לאחר שהיום פורסמו נתוני תעסוקה טובים מהתחזיות בארצות הברית, ולכן עולה החשש מהעלייה באינפלציה והתכנות להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

שיר שמח, אבל מדבר על נושא טרגי, על ההפצצה שהאמריקאית על הירושימה, וגם מה זה אינו לגי, זה המטוס שהפציץ. יש פה איזושהי משמעות קצת נסתרת מאחורי כל ההפקה מאוד מאוד שמחה הזו. אחת ועוד שש דקות, אנחנו פותחים שעה אחרונה כאן בגלגלת, שבחרה עבורנו גל אקלום, שערכה את המוזיקה. נגיד תודה רבה גם למיכל דביר, הטכנאית, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם תם אימפאלה, אלבום שבאמת מסרב לרדת במצעדים. After Thought. בסיבה.

אחלה שיר, אבל איך אפשר ליהנות ממנו כשחושבים שסטארדאסט, מי שהשיר הזה שלהם, פשוט התפרקו אחרי שהוציאו את השיר הזה, שיר אחד, יחיד ומיוחד, שפשוט הקגע לי בכל העולם עד היום, ופשוט אין יותר מהם, וזה פוטנציאל שלא ממומש. 1.21, בכבישים הכל בסדר, מוזמנים לשלוח לנו אצלכם מה קורה, 052-90-2002 בוואטסאפ, ובינתיים נמשיך, ננחם את הלב עם מי שיש לנו ממנה, לא להיט אחד ולא שניים, שקירה, שי וולף.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אז חיכינו וזה הגיע, עדן בן זקן ונועה קירל בדואט שלהן. אני משקרת. יש לנו משהו שעבר קצת זמן מאז שיצא. אריסן, סיגל.

0: רק ג'ין טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

נסיעת השכל. תמיד יודעים לחדש את הביצועים שלהם ולעשות משהו חדש כל פעם כשהם מבצעים את השירים שלהם. היינו עושים אהבה חי באולפן גלגלץ, כמובן, בכל הפלטפורמות שאתם שומעים בהן מוזיקה.

ודוד יפה עיניים, ודוד גם לוקח אותנו לסופן של 4 שעות יחד. נגיד תודה רבה לכם ולכן שליביתם אותנו ב4 שעות האלה. נגיד תודה רבה גם לגל אקנום שבחרה את המוזיקה, לאילי פסי ולמיכל דביר על הביצוע הטכני. לי קוראים עידן סין. נאחל לכם אחלה סופש, רק בשורות טובות, תצברו כוחות, מסיימים עם ענבל ביבי, פרימיטיבי. ילד

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 2. שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מירי לוחם צהל. הלוחם ירה לעבר מכונית בחברון שבה נסעה המשפחה. התינוק נהרג ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. לפי גורם ביטחוני, כוח צהל היה בפעילות מבצעית בעיר חברון. במסגרתה, אחד הלוחמים סבר שהרכב מאיץ לעברו ולכן ירה בו. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מוסיף כי בדובר צהל מסרו שהאירוע מתוחקר. איראן שיגרה מספר רחפנים למצר הורמוז, כך לפי גורם אמריקני ששוחח עם רשת חדשות CNN והוסיף שלפחות 3 מהם יורטו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון לרשת NBC, לאיראן נשארו 21-22% מהטילים שלה. עוד הוסיף טראמפ, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה כשתקפנו. העיצומים של ארצות הברית על איראן. צבא ארצות הברית החרים ספינה שלפי משרד האוצר של ארצות הברית שייכת לצי הרפאים של איראן. לפי הודעה של משרד המשפטים של ארצות הברית ברשת X, הספינה הובילה נפט לאיראן תוך התחמקות מהמצור על מצרי הורמוז. עוד נכתב כי הספינה יכולה לשנע עד 2 מיליון חביות של נפט בו זמנית. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה למכור לדנמרק טילים בשווי 842 מיליון דולרים. זאת בהמשך לעסקה שאושרה בהיקפים דומים מוקדם יותר השנה. בתוך כך אושרה גם מכירת נשק לאנגליה על סך 160 מיליון דולרים. העסקה כוללת ציוד אינפרה אדום למטוסים. גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. ארגון פיפה הודיע כי אוהדים יורשו להיכנס למשחקים בארצות הברית ובקנדה עם בקבוק שתייה חד פעמי אחד בלבד, בנפח של עד 590 מיליליטרים. זאת בהמשך להודעתה מוקדם יותר השבוע כי לא תותר הכנסת בקבוקים רב פעמיים. לטענת פיפה, הסיבה להוראה החדשה היא חשש מזריקת הבקבוקים למגרש. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
0: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי. במצעד השבועי של גלגלץ.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.